ndangadhiro masoko vapurukire vandika na marati Mosambiki tazokuma kumpiri kwa masoko ya Makuru omuno msofala menegera mno inyumbani mngo pachash mfunda mtako potana kakuti muntu umu njena kamosie home kumpiri kwa viki mudistritu ya dondo muno msofala mngondava jongozi mushtaka bakuru bakuru vantonga mrira mabasa ohome mudistritu

Mwe pakati po huendo ivano huendo wakanaka mwe peke jongo raji Mosambiki mwe hambise mkwedele ni kana mkwedele mdoko mkuru no hize hize no gashi gashi no basa basa po sepo mbasa kajokuti kunsha kuna mbute kunsha kuna chando Bwengbo ono kushitakira bo Waulaya vantu Kugogoma asipi kuguma mwana wa mai Hamba no hize, hize, hize, nga nyamvivi. Udo guguma, shuwa gugumi yungo shapi. Wabu, wakalisika. Shawa gugumi ya shawoneka, ajizivi.

ngo mchanga mijenda na hao kwanisa kusara sure ininda kwanisa kudakara ngo kutinda kwanisa kuvia kwa bunga ijano vapikiri pomwe na vana wadoko doni vangu va kwanisa kupikira shirango chipanje kwa nyamasi ta kwanisa kuvia kutamba kujijisana pomwe na kupangirana pakati pa shirango chipanje kwa nyamasi kana ndeda kuziva vadoni vangu Nau tamba ushoni, vikirangu ili kufamba kudini. Bukuti nini vikirangu ili kwanisa kufamba ushoni, inini ndi kutamba ni wadoni vangu. Ndi kuenda kunyumba shijijo, ndi kutamba matumba, numpunga umaminda. Tavona kuti majima edu, majibaba, weso kama wedu wakwanisa kuenda kucheka umpunga. Mwajijina ijinja kuha umpunga umaminda. Inini ndi kuha, ndi kutamba matumba ni manjimbu. Pomwe ndanangava kuti ndiri kuenda kunyumba yeshijijo. Kunyumba yeshijijo ine ndikwanisa kujijisa zvizinji. Enga kurere meja, kujijiswa kuchungamija, ndiri kujijiswa kuvona zvakanyohwa. Zvizinji zvendikwanisa kujijiswa kunyumba yeshijijo. Nokudai mudoni wangu, danga iwewe waripi kuenda kunyumba yeshijijo. Ukita basa rekurova, ninokuvunja kuti mushambo ndoo asipiwa ushoni ngokuti itusati viri kurova. Ndikana kuenda kunyumba yeshijijo nosimba rese, tokwanisa kujijiswa. Toshipangihwa navajijisi vedu. Kutama kangano kuvarere meja vajijisi vedu. Ngokuti ndivona vanokwanisa kutipangira nokuti jijisa zvizinji tingaguma wakanyi tinodikana vakurenemeja majibaba edu nokutenda kutumwa nyamasi takwanisa kuvisa soko reushoni rinoda kupangira kuna vese vese vese vaya vakwanisa kupirikira chirongwa chandumwira panjie kwenyamasi nyamasi nokwanisa kubhuya ngondava mabasa okuvanga Anyesa novana vadoko. Kana mwana mdoko, andikana kutamba, andikana kujija, andikana kukura. Nwerudo wese. Ndirona soko ratakwanisa kuvisa panjiku ya mazi pachirongwa chendumwene. Tinoziva kuti kutamba, nukujija. Ndishitende huwa chinewa wese mwana mdoko. Nukudea mwana mdoko andikana kutamba, andikana kujija, andikana kukura. Nwerudo pakati po kama waki. Pomwe Pese paya panu famba na panu gara. Kubuya ngondave soko tatakwanisa kuvisa panjuku nyamasi. Tabuya kuti mwana mdoko anasho shitendee huacho kutamba chokujija. Tinadikana kwenda kupitikira mulavi na zina shitendee huacho vana vadoko. Tizo ngo shapi shitendee huacho tinajwe tusu vana vadoko. Uia mwana mdoko anachirema na uia shika anachirema. Shitendee huacho na shuntuzi ngatipitikira mulavi na zina shitendee huacho vana vadoko. Chama jangu. Da goma insha mwareno chile jesu sefa nisharash numulawe unazina shtendeho cha wana wadoku. Nyamasi nukwanesa kumenenga shtendeho wa shunganana shunamona wadoku kutitusu wana wadoku tigara chuchizi wango shapi shtendeho wa shedu. Kukira nukshuni. Itusu wana wadoku tinashu shtendeho wa chokujija. Tinashu shtendeho wa chokugara nukama. Tinashu shtendeho wa chokutamba. Tinashu shtendeho wa chokuha. Itusu wana wadoko tinazho shitendeho haishu zinji. Nukudea nyamasi nukwanisa kumenenga shitendeho haishu shirango muna. Ndishkwanisa kumuduri jira ngeni itusu tinazho shitendeho haishu ndoshu. Karani makate ya njimi. Itusu tinazho shitendeho haishu kujija ngukuti itusu tinga kwanisa kujija. Tinokwanisa kuvaa kama ngwana wedu hokushoni. Tinokwanisa kugara mjijizi. Tinokwanisa tinga jija. Tinokwanisa kugara mpunisia. Nukwanisa wa kugara mtu mkuluwa yonyika ino Mosambiki. Itusu wanadoka tinashitinde huacho kuha ngeni. Kukiti itusu tinakwanisa kuha tinakwanisa kukwela no homo kushoni. Itusu wanadoka tinashitinde huacho kutamba. Kukiti itusu wanadoka tinadikana kukwela no erudu. Tinakwanisa kutamba tinakwanisa kudakara shokushoni. Itusu wanadoka tinashitende huacho gara nukama ngini. Gukuti gama ndiona nukwanisa kutikuja, ndiona nukwanisa kutikuweronta, ndiona nukwanisa kutipangira shokushoni. Tinga gara nukama, ukama nukwanisa kutibesa ujire ujizinji. Nukudea itusu nandikana kurelemeje shokushoni, tushukwanisa kugara nukama huidu. Basi nyamasi no ima nguwa hapa nilavu na zina shitende huacho wanadoko. Sera nushoni, pikira nushoni, chirongwa chondumuri. Bye!
tapera plikira mlavi na zina shtendewa cha vana vadoko takwanisa kujijiswa no kupangihwa goshape shtendewa cha tinajo ngeni tusu tinajo shtendewa cha ndojo tazo shtendewa juzinji kana vana vadoko doni vakwanisa kupikira chilangwa chedu chopanjiko nyamasi vakwanisa kuzwa goshape shtendewa cha vanajo pakati po upenyu wavo nokudeha majibaba nodikana kurelemeja kushoni Shtendewa shina mwana mdoko. Pamulavi uu, shtendewa shesa shokanisa kumenengwa. Shtendewa shina uwesa mwana mdoko. Anachirema, kanawia, ashikanachirema. Tesa tinajo shtendewa shana jondosho. Nukudea tinudikana kutelemejana, tinudikana pomo majibaba, tinudikana kutelemeja. Ngo shabi shtendewa shina uwea mwana mdoko. Vese vana mdoko vandikana pekejo ayirudo hona ondo. Au viri kusiana ngo kutiuwa na chirema uwa ashikanachirema. Kukwilila padoko pakati poso kweredu, tulikubuya ngundava yo mabasa kuvanga anuweza nuvana vadoko. Kana vana vadoko vazinji, ava gari nunguwa yo kuenda kunyumba yo jijijo, kana yo kutamba ngundava yo kita mabasa kuvanga. Vamweni vano kwanisa kuendeswa kana mabazari, kutengesa madosi, kutengesa mandui, kutengesa pingu. Shizinji shona kwanisa kupekejwa, jokutivona vaite, vatame kugara nunguwa yo kutamba. Niyo kujija. Vamweni vanu buda kana kumtundu kwavo vachipinda mtundu jimweni kuchaka mabasa kutivona vashande vashika jisivi kuti kava kuendaro avajijisi vashika jisivi kuti vari kushaisha umangwana wavo. Itusu tinga siya kuenda kunyumba yishijiju ngukuda kushanda basa. Tinokwanisa kukwira tishika

Mulavi na zina home wa kwenye sa kusara sire, ta kwenye sa kujijisa, no kuziva. Munda wa jeni tu sinadikana kujivirira ndenda. Ikuti tu sati kwenye sa kugara na home wa kushone kana home. Ndichila cha kushone kune tu sungu kutitichina home. Atichadepi wa kutofamba. Kuna uya mdonu wangu wa kwenye sa kuita makuwele panchi kwenye masi. Ndinoti makuwele koto kwa uwele mdonu wangu. Kukuwele nguwa ushoni. Tusunenga wana wadoko tunadikana kukuwele. Kuita makuwele. Engai nini? Ndinada kukuwele ndigara no ujuri ushiviri shu makuwele. Ndijona anduwa prikiri ujuri ushiviri shu makuwele. Tirikutamba pakati po chilangwa chedu cha undumwele. Tashkwanesa kuita chilangwa chedu cha undumwele. Kana iji ndi chilangwa cha wana wadoko. Chinezo na wana wadoko cha shpinda kuna wana wadoko. Pakati po chilangwa cha undumwele. Itu sinukwanesa kujijisana, kupangirana. Tinutamba, tinubunga ija. Shuzinyo ya tinukwanesa kuita pakati po chilangwa cha undumwele. Kana iji ndi chilangwa cha undimi ya chindao. Chinavya uko sivisa shuzinji. Kuna vese vaya. Vano kwanesa kupuya chindao. Ndimi ya chindao indimi mweni ya kadakaja. Kucheuja kuna wapilikiri kutinyama siti kupuya ngondava ya mabasa ukuvanga aneso na vana wadoko. Kana itusu vana wadoko. Chinadikana kutamba, kujija, no kukwela norudo. Kutitusu tukwanesa kuita shese iji kutamba. Kujija na kukwela nurudu. Nwadikana kuti majibaba wakwanisa kukwederela, kutichengeta kushoni, kutipangira, kutijijisa, nujizinchi. Kana jatunokwanisa kubesa na majibaba edu. Mwana mdoko ashikatambi, imwana mdoko anukwela nguwa yesi wakachama. Yena ana mkuvo kuti angabunga ija no mundu, yena nguwa yesi alpamuzi. Ana no kutamba nai. Majibaba tabata mwerenchi. Sia ni mwana mdogo agara nunguva yu kutamba. Sia ni mwana mdogo agara nunguva yu kujija. Sia ni mwana mdogo agara nunguva yu kita jia jano dakarira kuita. Enga kunyora kuita tepese. Kuna vana vamweni vano dakarira kuita madezenyu. Shundo shundo ushono ngukuti mwana mdoko anonga uchita jia jino mdakarisa pa mweo paki. Wari jino ngatende kutambashe padoko tina uhira jesa msami wari plikira nushonichi mumbu.

Chimumbo, chimumbo, chimumbo cha kwanisa kusara sura ndi kudea tu kwanisa kuita chilangwa cha docho ndumure panchiku ya masi. Kuvunja kuna vapulikiri kutishi ndi chilangwa cha ndumure chinezo na vana vadoko cha shpinda kuna vana vadoko. Tino kwanisa kubuya ngondava shindewa jina mwana mdoko. Tino buya wapadoko ngondava yohomwe. Pomo tino kwanisa kuvisa jira jizinchi. Enga mpango, tino kwanisa kusia mwana mdoko no huiru kana tino kwanisa kusia mwana mdoko no uzivi. Pakati po chilangwa cha ndumure, icho sina kwanisa kutamba no mumbo jokusena siana. Tino pirikira wa mulavi jokusena siana, enga mulavi na zina shende wa chofana madoko, mulavi na zina homwe, pomo na mulavi na zina chingano. Nukudea wa pirikiri, nguva hino, tino digana kwenda kwa pirikira wa mulavi, tizo ngo shafi, shinyama, shakangwara, kana ngo japi mshambo chitundukana kuita, mshambo jakashata, kana jakanaka. Trigirano shono mulavi na zina chingano.

mnyumba nguva chakwana mfumbamwe no gumira museso no museso mutatu ndicho noviora zvino 13 minutos tiri mukati momangwanani ospiri sovuki na shiri spiri sosumana kuimba kachala mwana kokola. Towira mukati mokusiana siana kwa chumumbo na chiri mumbo jose neko mumbo jume petra shinda mukati mondime kutanga basa mondime shinja

Rakanaka kuna vaputani voraji Mosambike, maitia nchewe kuwa vira kumatima na kumwane sepo nyika. Kuwa vira kakuu sikuwa na kanshikazi, kuwa vira mafazuba daga kamdando. Shinunaka vaputani shino kama, vaputani shinunaka shino dura. Ndafumina na majo Filipi kumcheche mpepo. Mcheche mpepo jenga na majo Filipi, Johani Poso. Kuzote ndio kwa mazwi kana mikrofoni jino njenga na Moses Fair na ndio no sina radio Mozambique ni Johan Poso Mario Philippe Moses Fair na ndio tio sana rakanaka sana ni no radio Mozambique ndino fumira zvimo shirongo mona shingwa nani kuzoti pango vashani munozwa masoko kufira maputu kupira kwa masoko kuna masoko msofala kuda komenengano nyambani tinozopina mbere na chomumbo no masoko anozviona tamanya pango vasele kuna masoko msofala varamkana sikana ndo jwayo chaluwe mfomba amwe masoko kwa maputu bila kwa masoko mumbo jazeneko jema peta shinda mushongo muna kakubia kopeta mushano kakubia kufungisa na mabasa ngondi meshinjao tinozani rakanaka sen no raji Mozambique bye bye.

0: Vesera, fungula radio yako msiku zonseni za nchitatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero Vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
1: Kamu ni 40, utwa smartphone wa Tecno. Camera son wa 50 megapixels na nkwardado wa dihigo kulisa foto cha kumasiku na cha kumasikati. Flash snap ya kulisa mwadidu mweni panzitu pangono na inteligencia artificial inachita kuhezera makali wako. Kamu ni 40, basiani kutobola, mbosia inteligencia artificial mbipata basa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mwa Afrika.

Hizi ndi nyimbo zatu za kusiana siana pa matibisi nsiku wale ranya kuva radio. Mwana kwa nanzizo deja horas na 48 minutos. Tiri kwenda kavu nango chesa mpaka panzizi. Unafune kufifika kumina ubozo kufa mpango wazankatu mwana ziku na kuncho kwa ziku.

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mpurukiri trikuti komuli madeko wakanaka, madeko wakanaka, imadeko o shpiri choviki. Njiku yoshi makumaviri na sere, yomweji wa kunguru, mulino gore makumaviri, makumaviri no matantatu. Tavia mukatu madeko zuwari nyoma sereino, kumupa mabawa sango ndimi yoshindao, trikuza no diviro shpiri, ngokuti kamu diviro kutunga mira talizwa mangba nani, kuvira nguva duze no shanu dakara panguva duzi no gumi. Asiti sutavia madekano kote ukira, tesheti, tino zenda dakara duzi no panguva murongo muna madeko zuwari nyoma sereino, samsambi nguva chikazete pombiri ta kuvia no masoko kuvira maputu ngondimi yoshipotu kesi, tikapira kazo masoko panguva mbiri, tino zovia no zimweni shotinazo, kuitira kuti tizo danije, mbalimbukani na askani vavie no shirongo shokuti na iwewe kamari, tino zenda dakara panguva ndatu. Panguva ndatu, tino zovia no masoko mprovincia josofala shikamuno nyambani, ngondimi. Miochinda usiri kwa jomporkiri tina zuira mumumbo joko enikana nemi no edumazi no shumwendo tina jada kara pa nguva ntatu no makumashano o museso pa tina zoti tizusire ndao inu kuna vidu vadoni voma basa ngondi miochisena kutiva zende mbiri na yondima iyo nyamasi uno alipante kwe mazu indi John Sacramento mshini jompepo jina Marcelino Viola tino farashukuru ngukuziwa kutimumu mpurukiri mwadaka lida kuperikejo ndisu Radio Msambike misoro provinciali Sofala madeko wakadari.

0: Yowe, ukichita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukichita njimane, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipane nila kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyomu nyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Musa kitapirengu na unyomu nyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyomu nyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika janepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Barani kuwa vesera radio hatukulukira hifi ya sena na mpangwa za ido provincia ya Sofala. Mwakutoma nasa mpangwa za plegato kupasere mwanchigwago na kupangano kuti ala na tsakana mabasa ungumi mbalo madistritu ya shemba kumkiriri kwa ino provincia ya Sofala. Alukukuluverira uti utenda wanyoka za kwenda kolera ukadoneka pa kutoma kwa ntanda ino ukuri kupita sumana ya mumu ati nzizuno ne akulemberave matangu ya utenda ubodzibodzi. Ubale wakupiringana chibodzi na madzana mashano mbalumu madistritu a Maringu muno Sofala ndi unatudzamwa madzi ya bidi makauno ipyo nsene inatangwa kusebenza kwa michini ya madzi ya kukwana misere. Avesera radio zinezo na zinango zinada zichiti mpangwa zatu ine zinanga ndine ni shukari majape ndiku pedzwa kumichini na Carla Kumbi pamodzi na George Barush mutatumwatu tukufuna kuti mpangwa zatu zifiki mbadidibwene kulimo nsene muliduzi na ino nyumba ya mpeto. Titome na mpangwa zadidi ya vesera radio za kukuti ala natalakana mabasa ungumi mbalo mwa distritu ya shemba kumkwiriri kwa ino provincia Sofala akukulupirira kuti utenda wanyoka za kwenda ulikunkhota pang'ono. Kumbukani kuti utendo uno udoneka panthanda ya kutoma ino na ifano mbwenye tepiri kupita sumane mumphu nkhabe kulemberavu mathangwe anyoka za kwenda mphimba zenezo za ino provincia ya Sofala mphangwa zenezo na Luis Tayado Vasco.
1: Akada mwanasa wakana mabasa ungumi ndistritu ya chemba kuntereru kwenu provinsi ya Sofala ndio natsizikira mbalonga kuti iwa masa sanyika tura kuti utenda wa nyoka za kwenda ukondi mwazikave. Mkulungira utenda udatoma pansi kuza kutoma mthanda ino pontu kubukira kumasumana mairi yu utenda nkabi mwazikave tayo. Mwimiriri anasalakana konero kwa utendo non distritu inewi ya shemba anapata basa pafuku inasalakana mai ungume na mapezero ansisi mpai Carlos Alfas alonga kudin chizindikiru cha kutoma chakuti utenda nkabi mwazikave tayo tangwe kuti mbutu zire zikale mbira maka utendo no wanyoka za kwenda nkulongira chisa cha 3 de fevereiro katoleni nkabe misero ya utendo no pai Carlos Alfas alonga pontu kuti siku zino iwali masu so langanira luwane ya chemba na kuti mpagana chino alipo anthu na utendo no wanyoka za kwenda. Alonga pontu kuti zizi uno pakugumanika indi na chisizikiru cha kututenda nkabe mwazikave iwa kuipata basa ya kusaka tunda utenda wanyoka za kwenda na kuti panangu na zamwezika na tangwene iwo wasafuna kuti utenda ukonde mwazikave. Distritu ya chemba ndidalembera misiri kukwana maku matatu pontu nzizino anthu kukwana anaye ndio anagumanika mbuto za ngume na utenda uno wanyoka za kwenda.
2: Onde situação atual é estável, nós estamos estável no sentido de que estamos já sensível 8 dias, não temos nenhum registro de novo caso.
1: Quanto a tunakupangana kuti makaliro a utenda wanyoka za kwenda mbakufunika pontu mbandi mumwene tingalonga thangwi ya ndi mumwene kupangizira kuti utenda ulikumwazika vitayo ninga mwakale pansiku zisere zidapite zidalembera tayi miseru itwa ya utenda wa nyuka za kwenda mpapo tinakupangana kuti chidefi ziziro mabasa kusiana siana tura kuti utenda ukonde mwazikafu nkhulungira chita mabasa kuiruza mbumba kuti imange mbutu za kuchitira dodi pontho tikuiruza mbumba inakita malonda mbutu za ungumi penu mbutu zinakitira malonda tura kuti ikwanisa chita unyai na kutsapizwa kuti anangwa sakulisa mapau madosi pindu pinakonda supa tura kuti pigbe na ipyo tiri kuiruza mbumbumba kuti tunde utenda unowu saleuza mbumbumba kuti sambi manja kairi kairi na mazi na sabau kuti tunde utenda chinango chidikitefu nkupanka na kumanga mbutu mbutu ziri zinapita na anthu tiri kuti asambi manja na mazi na sabau Bugira mbutu zinambukao, tulakuta piti paluani ya Chemba. Pensenipe, nitamba kuti distritu ya Chemba, ndi unagumanika na utenda kwenyoka za kuenda.
2: Não tem a capacidade de suprir a necessidade da população em relação à água segura. Estamos a garantir o tratamento e oferta de purificadores de água.
1: Fala, Ia. Muimiriri wa mabasa ungumi makamaka khonera utenda wa nyoka za kwenda pafupi na salagana mabasa ungumi amai na mapezi uransisi ndistritu ya Chemba mbuya Carlos Alfasi mbakalonga tangwa kubwira nduli kwa utenda wa nyoka za kwenda ndistritu nei.
0: Radio Mosambiki mbunu provinsa ya Sofala pampangu wa zamalongeru chisena. Talonga vesera radio kuti ntengwa kuperingana chikuchibodzi na madzana mashano mbalo mwa distritu ya Marimbwi muno Sofala ndi wanati adzamwe madzi ya dosi ipyo ntsene ndinathangwe kusebenza kwa michini ya madzi yakukwana misere mbwenyi ndzidzuno mbatisati kulonga mphangwa zenezu za madzi mbalo mwa Marimbwi lekanti longa kuti institutu inatsala kana kuona misero mbalo mabuzi ipaish muno Sofala alikudzudzumika pang'ono na thangwe kututuka kwa mathangwe ya kusembeswa kwa anapiano kunzidzi mbusati kukwana ipi pekuchita kuti anapiana aone nyato yakuluka kamwe khundikhundi kwa kusembeswa thunga mbisati kukwana mphangwa zenezo na nzathu Luis Tayado.
1: Fukwe inasaka tendeza antho tingalonga thangwe mabasa kutongwa kwa misero ipaji ndistritu ya Bos ndinagumanika mba izuzumika na thangwe ya kutimizirika kwa misero ya kusembeswa na mwankhasa kuna nang'ono pontho nsero na nensa makamaka achwaka pabozi pene na nang'ono achikazi. Fale ne yapangizwa na nkadamu wa ipashu ndistritu ya Buzu Zifiri na Kosa adalonga kuti pepio piri kunensa kakamwe mbumba na ale na salakana matongero makamaka na tangwa kuti azinji asikana makamaka na ngono na kakamizwa kuti asembeswe ndi tangwe mabasa mfuma ubalu sakakamiza iwa na ngono kuti asembe tulakuti azesi mfuma pa nyumba. Mai Zeferina Kosa, alonga pontho kuti pepe pisakitisa kuti iwo apai na amai akwati anang'ono aende kasembeswe mbalonyerezera kuti kusogolo kwa ndima anati azafumbi na msampho nowo. Mkadamu wa ipaji alikuyeruza kuna apai na ale na salakana anang'ono kuti asake kuwakhumbatira uku mbakhulumbanya mbakhonda kuasembesa tiri kuti kusogolo kwa ndima akwanisa sifunza pakwe na uziwisi haende pasogolo na ipi wala kutsizikira kuti safunika chenjezo ambu kuna mbumba thangwe ya wipi wakusembeswa kwa anang'ono nzizimbuzati.
3: De demonstrados que acontecem também por conta de casamentos prematuros. O IPA está constantemente a falar disso porque nós
1: na kupangano kuti fepano tsalembera makamaka kuchupa kwa mai makamaka anang'ono panzizo na kumanika mabanja mu na kuti iwo asakakamizwa kuti asembeswe angafika mwemule wasenda ukuwachiri anang'ono mhapo tsaona balu zinji kakamwe mupereka anang'ono akakamiza kuti asembwe kumbasembeswa mizizi nango mbasaka mfuma na kuti sanyerezera kuti pakusembesa mwanang'ono mbatambira malipato kupangizira kuti anati afume mbwenye kubirine panzizo kuchepa sazamala uku mwana kubanja kunagumanike sazathabuka kakamwe uku mbachupwa mbamenywa mbachitwa makunja kusiyana-siyana pale panagumanike iyi ndi misero mizinji nalemberefe ninga ali natsalakana matongero na kuti pisaoneka kakamwe pindu pepe kuchupa kwa anang'ono kulongera ale akakamizwa kuti asembeswe na mwankhasa.
3: As uniões prematuras é dos maus tratos que nós temos recebido a nível da nossa instituição.
1: Tinakupangana pontho kuti ipaji ndi na Yerusa kuna mbumba yonsene kuti isume panzizi na zindikirawo kuti mwana akakamizwa kuti aende kasembeswe na kuti pepe pisabweza nduli udidi wa anang'ono pontho apayi ubale akadamu apachisa apemberi asachimereswa na anthu kuti azindikire misero ninga na ineyi pontho asume panzizi unakumanikao na misiru ningana inei.
0: Tukufa mpangwa pa malongero a chisena uku wirani tukupasireni zile zinangu zilongefu kuti anfu wakupenikana chikuchibo zina madzana mashanu mbalo madistritu ya Maringwi anati ya mwemazi ya dusi makauno ipyo nsendi inatangwe ya michera ya kukwana misere inadzafuna sebenza mpipasira madzi ya dusi lingamulu makufunika mpangwa zene spontu na luishu tayado.
1: Akale akupitiriza chipu na maza na mashanu an distritu ya Maringwi muno provinsi ya Sofala anata za mwe maza ya kuchena distritu ineyo na tangwi ya kumangwa kwa mijibu ya kukwa na misiri inafuna gawa maza kwekule mkulongira mijibu inafuna mangwa paluani pabozi pene na malokalidadi ya senga senga na kanshishi nkadama na salaka na mabasa akupakwa na kumangwa kwa udidi distritu ya Maringwi na Paula Fon onso alonga kuti maganizwa niwa alikuchitwa makamaka pakusaka mwaza kupaswa kwa mazi kumwa kuchena kuna mbumba alonga ponto kuti mbuto zizidi zinagumanika anthu iwo anati azagawe mazi ntengu zinji kakamwe mbalongambo ponto kuti siku zino alipantwa zinja na mwamazi da kukonda kawa kuchena panabulukira michera yokuti mizizi nangu kabise benzo mwadidi mwene.
4: Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas aqui no Distrito de Maringwi tem plano de expansão da rede de abastecimento de água. Esta expansão
1: apa, está contida na Ana Paula Afonso Alcolonga Gudim. Ifipano, ningafukwe inasalakana kupakwa na kumangwa kwa udidi tulikuchita maganizwa kusiana siana anasalakana kukawa mazi ukumbati mwaza mazi mbuto za kusiana siana na longa ifizi ziuno tulikumanga mijibu ifipano tulikuti tikonisi gawa mazi tibasa na kitefe na ala na tipeza tulikuti kusogulu kwa ndima mazi afiki kuna antwa zingi tingachita maganizwa newa tinazesa udidi uzinji kakamwe tinawina upizinji makamaka kumazwa kwa mazi sabizwa kutimbutu uzizinji nkabi kumanika na mazi na ipe tulikudikira kutim ifiti kwa nisiga wa mazi pantengu kuwene sabizwa ambo ponto kutimazi angafika mbutu zizu izi tinati tizapasi mazi kuchena ponto anto nkabiza tabukavi ninga mwakale basene tulikuchitifipano na chipezo cha parke nasional ya Gorongosa. Inkadamu, alongambo ponto tangu ya kupangizwa kuna mbumba kwa siku zinafuna kuzis kwa maganizo nafuna salakana kumangwa kwa iyo mijigu ponto na kutimizirwa kwayo paluani.
4: Está também manga processo de reabilitação e expansão daquele que é o sistema que tem estado a abastecer a sede do distrito, processo já foi mesmo lançado.
1: Tina kupangani ponto kuti tiri kuchitambo basa inangu ya kusaka sasa nyira pata njira penu nchini unapita na mazi wapaluani ni wa Maringwi. Na longefu nziziunu ife tapangiza kuna mbumba kuti tisake mbana nafuna kita mabasa niwa. Wapansiku zinafuna kuzis tinatitonye chapu nafuna kita mabasa niwa. Ponto tina kupangani ponto kuti yu nchini unagawa mazi paluani wani kabisa benza ninga munafunika na kuti mtengo wa mbumba ukwenda mbututuka pepe pisekiti sambo kutifipano tikakamizwe kuti timwazi titimizire nchini unagawa mazi tafuna bonto kuti mazi afike kuna anthu onsene pa distritu atwino ya Maringwi. Mkadamu, anasalaka na maganizu, anapaka na kumanga udidi ndistritu ya Maringwi mayana Paula Afonso mbakalonga tangu ya kugawa kwa mazi ndistritu inei.

0: pala awa natadzamu madzi ya dosi pakati pa chakachino yonseni kuti athangwe ya kufukwa kwa michere kukwana misere tirikutidza kupereke madzi ya dosi kulimbumba zenezo vesera radio na zinango zachita mphangwa zathu ine dzinanga ndine nishwa rimwe zvapi kumuchinda patirwa na Carla Kumbi pamudzi pene na George Barush salani mwadini
1: Mphangwa zansofala
0: Nzidzi wakwira njiga kuno kunyumbe mphepo tere nao nae na mapindi maku maire na matatu 16 hora jina 23 minutos tabva mphangwa mwanchisena mbwenye zinangu za mumpu zina vika mangwana bukira panzidzi ushano na mapindi mashanu uku chida salapano vesera radio nkuchedza na imwe pontu nyimbu zatu mafala ndipi na funefe sabizo kuti nzidzuno ndiangasi ya lukukotoka buka mputu zao sabasa na kundi kadabasa kadabasa Ife ya radio nkabe nzidzi wakinzi mea Mwana basi Teka fungula kuno bukira pa nzidzi wa makwatrora mule mkenda kwene mpaka chiti chiti Nkabe wa radio Mabasa lera nato maseti 30 Mabasa ato nkabe nzidzi no Lekane timutane na kuimba kwa George Mamadi na nyimbo achati Rosalita Ndaneta na kukusaka wanga wapantima

0: Onai na mapindi makumatatu na manai dzase ziora jina 34 minutu jutava nyimbu inayubu kila kumkwiriru kwa inu dziku ya Mosambike, dziku ya Nkaka na Uchi. Ukumpiadidi tibwerere pakati pa Mosambike, mwendo na nzachi tende mbalo manzinda wa Shimoi, umprovincia ya Manik. Gibson Musenzi ati mpole mpole kubiri ndi mulendo. Konda dziwa senze kanayo kubiri nkoma mangwano na dzalamuka ulitambalale na kuti wasenze kama kuipa kubiri ndi mulendo kudya nkhuija ndi mwenye kwache
1: sasa ziora jina 35 minutos.

Dzidzi ndi unayi na mapindi makumanayi dzase zora zina 40 minutos mabasa na vemwa kubukira mbwalo mwa emisori provinciale ya Sofala. Tiri pano pa nzinda ukulu wa ino provincia nzindono sa Chemero Beira. Mabasa malangeru wa chisena chulo ulo tava kuimba kwa anapiana provincia ya Manika nzinda wa Shimoyu ati mpole mpole na yukubiri na kuti alipo mulendo wada bwera panyumba bwera bwere ratu. Ngapita mulendo waka bwera ndileru mangwana alukubwerera sawa sawa na kubiri. Mwenye nangu waka igumana kubiri ndi viva viva ndine ndine ndioneni ndioneni. Mwenye kwa chinkoma mangwana ndi mangwana. Kufa kuimba kwa Costa Neto. Ati Jorogina wakanaka.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi akali Krishna Xavier alitumwazira mpango wa zankati na zinango za kunja kwa dziko zikhali za panzidzi uxano tinepatirana uxano na mapindi masere 17 horas na 8 minutos muli kubva mabasa a malongero a chisena pa maulo a ntsiku ya chupiri makumawiri nazi sere iri kumala nthanda chinomwe tikuthamangira nthanda ya chiseri ya visira radio tikalangana nkali kufa mwathu kuno kunyumba mphepo ndzidzuna na chitanji tinati nyimbo tisake apa nyimbo tirakuti tipitirize basi mbatikhala pabodzi na imwe tipitirize mbatikuchitirani piripina funemwe mphyadidi ife kuno ku radio tukukireni nyimbo za kusiana siana vesere ya nyumba ya mphepo ndzidzuno mphyadidi tichemeredu kutala izo lumenezi ndiye nafuna kuti imbira kuno kunyumba mphepo na nyimbo chineyi ya tapije

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfana uyu akatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kudziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwadi chokwadi baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Ndiwezi ndikuenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna munhu akadaro. Ane bvudzi rinoerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

0: Basi hefesera radio na kuimba kweko kwa shamalianga nyakwenda Albert Joseph Kampunzi nyimbo chine ya tutumbi sawa sawa na bume mpole mpole nkoma leru yife panangu wanabiana netisa koza kwa londa ninga muli mwakufunika mbwenye mangwana unazaka ninga ntsima ya kugona. Basi hefesera radio sidalonga pintu bini mwana karimu ndakomera basiene ntsiku alero nana namwe siku zinango zina madzina pa mikrofoni ya nyumbe mphepo tina wanana namwe pontu kumichini ndapatirwa na Marcelino Viola dzinanga ndine nishukadimwa zhape muntu wantsene pantsipana ngwakudawa mbwenye kwachi lero ifi tadawa tilekerereni takomesa dondoi ntsiku zinango zina madzina naona na pontu sala na programa ya utambuluko mpisa bye bye.
1: Utambaloki mpisa ndi mphengwi na mwadzwa na Radi Musambiki kulikira pa chitambizano na Institute ya Communication Social.
2: Kopen kulimo nseni muna kumunika chifupi na Radio Mpimba za kusena siano shindi nzizo mpengu ya utambuliki mpisa mpengu ya Institute ya Communication Social muna mprovinsi ya Sofale na mwazwa panu pa Radio Msambiki pansi kuzunseni za nchipiri. Apo lero tinati tilonge tangwe ya pile pia nseni minachitika mkati mwa madistritu akusiana siana makamaka pa distritu ya Chiringoma, distritu ya Maringwi, Mwanza na Marumeo. Apo tinati zese pizinji kakamwe tuwela tipanise kuchenjeza mpumbe na kumanika chifupi na Radio Mpimba za kusiana siana munu mzindo baira pabozi na provincia ya Mumpu. Zinanga ndine Domingo Serrao kufuna kwatu chipota nchadietu pakati pa mabasa bulikila panu pa Radio Mosambiki. Mbo njimbati zati tipeni nyimbo ya mwenye kilo tinabule rapondo timizi panu. Tuwela tipanise kuzesa pizinji kakamwe pida gumanyefi pa siku ya lero tuwela kumwaza kulimbumba inagumanika mbae vestera nyumbe mpepo ya Radio Mosambiki pakati pa mpengu ya utambaluki mpisa panu pa Radio Mosambiki.

0: Timumwene tenepa tabwera makamaka pakumala kupa nyimbo mwenyikiro pa phalaulo ya nsiku yalero. Mbwenye nanje talonga pakupheulo pakati pa mphengo lero tinazesa pizinji kakamwe kulukira madistritu akusiyana-siyana muno mprovinsia ya Sofala pakati pa mphengo ya utimalukimpisa mphengo ya ISAS Instituto ya Comunicação Social muno mprovinsia ya Sofala. Apo tinati tikwanise kuenda mpaka pa distritu ya Chiringoma. Pakati pa distritu ya Chiringoma tinati longe thangwe ya msika wapene pale pa distritu ya Chiringoma tinalongambo pontho na thangwe maguma adachipa na utongi wapene pale penepa tinati tulange pontho na thangwe ya nseu unafuna kusasanywa bulikira pa distritu ya Dondo mpaka Matondo. Apo ndinse unafuna kupeza mbumba ya kusiyana-siyana muno mprovinsi ya Sofala pa distritu ya Dondo, Mwanza, pabodzi na Nyaminga muno mprovinsi ya Sofala. Mbatizati kupolosa tinati chemere nzatu twera kwanise kuyikha pakwecha mphangwa ibozibozi mphangwa zinalonga thangwe ya kupheulo kwa nseu unafuna kusasanywa pa Dondo mpaka Matondo ku distritu ya Nyaminga.
1: Ndipo ndatupangira kwenda kutotonga wakati wa ino distritu ya Chiringoma ndio udapanisha kutsikira kwangu kuti namala unafuna kupoma kuponywa makamaka kumangwa nseu unabuka Badondo mpaka na Matondo nakhala utambaruke kutubwera mudzone ma distritu anakhala kwetengkwete na seu no tikulonga distritu ya Mwanza pontho na pano pa Chiringoma pangwa ndikazinesa kwanisa kusiya pakwecha ninkadamo wa ino distritu ya Chiringoma uende mai Erketa Rosario. Erketa Rosario akalonga pa nsiko ida pita pa mbuto ikapaula mbuto ibodzi ya ongome peno nalongwa farmasia ya Asna katuma inu distritu ya Chiringoma makamaka pano paluani ya Nyaminga kadama mbodzi salongo kuti utongwa katuma inu dziki ya Mosambiki kusala nsiku zingasi basi kongo kuti abweza kwanisi kuponya mwala wa kutoma kuti nseu uno kwanisi kusasanywa ikwe tala boka pa Dondo mpakana pa Matondo na mwenemo vesirani kulonga kwache kwa mai Erketa Rosario.
2: A nossa estrada brevemente vai ser lançada a primeira pedra. Nós sabemos que onde há estrada há desenvolvimento. E como vai haver o lançamento da nossa estrada, significa que passarão muitos carros, terá muita gente para poder arranjar a nossa estrada. A liderança está aqui.
1: Líderes estão aqui. Mumene, kuti utongi mtsoko kandima pachaka chino anati akwanise kuponya mwana ubodzi kulonga kuti nseu umangwe utsva ikiwe zakatraya boka pa Dondo pakana pa Matondo na mwenemo nseu ungamala kusanyiwa utambaru kunaoneka kuti bwerani mudzone na mwemo munthu mbodzi na mbodzi asifunika kuti abulukirire pachache kwera kutambarusa makamaka distritu yathu ya Chiringoma kuyende kutsogolo na mwenemo safunika kuti tikhale anthu akuphatana siku zadidi zikubwera kutsogolo kwa ndima.
2: Onde há estrada há desenvolvimento. E como vai haver o lançamento da nossa estrada significa que passarão muitos carros, terá muita gente.
1: Kalima fala ni ya kulongwa makamaka na Erketa Rosario uye nikada mautongi wankato maindu distritu ya Chiringoma. Bukira kuna kuchiringoma, luka idezumata jo.
0: Ndimu mwene takuta na kutisira mpangwa zinalonga tangwe ya nseu unafuna kusanyirwa ligira pa distritu ya Dondo mpaka Matondo muno provincia ya Sofala. Apo tinati tiki pakwecha Nyankwira mpangwa za kubulikira kune ku distritu ya Chiringoma zinalonga thangwe ya agulisi ya pansika wa Nyaminga.
3: Pano pa Chiringoma tinatupangene kulonga kuti akazi anachita malonda kusiyana-siyana bukira mpisa pano pa Luani ya distritu ya Chiringoma ndidzuno ndiwo akukhala na kudungunya pang'ono na thangwe na ntengo unalipa iwo makamaka musika ali analongwa mafreshkale. Mbwini mpangwa ni gazinesi za kwenisa kusiwa na kazi ya ngasi atacheza naifu bukira pano pa nyumba ya mpepo makamaka ali anagulisa unyomu wakuja bukira mpisa pia kusiana siana. Tukulonga akazi atakwenisa kukua kutubirani mudzone ndi ali anabuka mpisa ningapia dimba, patombo, panyantombe na pisa pinango mbabwera za gulisa zimbweti kuti ndidzuno mzimbweti zibodzibodzi zikubudwa kutubirani mudzone na mbewa zidakwenisa kugwa pano pa distritu ya Chiringoma. Mbwenye amayani ali haronga kuti tingabweresa kuno kagulisa nzimbo ya tizubodibodzi. Kabi kufamba ninga makufunika, tangwesa kumunika anfa zinchi mbazikulisambo pano pa Luwani. Anango ndiwo asabuka pano pa Luwani baenda mpisa pe kusiana siana kwenda kapikula mbwe tizubodibodzi. Mbwenye tingatabwela na zombo ife ninga ifa nyakulima. Kabeve kufamba panango sadoka zua yantero kugulisa panango mkangwene ubodzi basi. Montu pankangu ubodzi. Ngabwera ala nalongwa mafreshkale. Ndiyo asazabwera pontu mbati pasapontu madodo kutubwerana mudzaone. Tinga vunza ungakuti ife tazati kugulisa nkabe tawira. Ife panango tisalipa mbondo zishanu. Tinga kala panango angagbanda mapindi mangasi. Asabwera pontu panango alungakuti tipipani pontu panango deshi mitikachi tunge mbondo kumi. Na mwenemo ngefe tisazabuka kutali buka kudimba. Tinga boka panango buka kutombo. Tinga zafika pano paluane. Mangwana mwache nkabe kukalave makamaka na chikwapo kulonga tudebweza kulise maronda mabuzibozi. Na mwenemo, tukumepambu kuna utonge penu na misoka ningenei. Asafunika po kona adi mwachidi kudiku. Zizi ule, pinafune mwera zarongesa misonko yao. Ato wameonambu kwa kute mbozi na mbozi, abweresa makumichu mangasi, penu miguru mangasi. Panango pina chiteife, sadzabwera panango na makumichu akukwana kumi, kufamba pontu yungabe, ungamano zapagare mbondo kumi na zishanu. Pine pia sadorubika napeo kutubirani mzone ifi ni nganya kulima. Ifi pinagulisambo ifi. Tikubusa na tangweranji. Ulimi wachakachino mpisa omu. Ukuvudika kutubirani mzone na tangwe na mbewa. Na mwenepo tingapilangana kwenye tingatinepa. Pikabe kupeza. Tiza kwa tambo pakana zagulisa panango unaonambo munyu. Panango unaonambo mafuta a mbondo zishanu. Na mwenemo pesarane kulonga kwao.
4: Dinanga ndini Fatima Ruiz andike.
3: Mukumulisanje.
4: Ngugurisa maheo pembweti, pibaboro ipi. Tisalipa ora dzinango singo konto. Akamara na bwera ponto na desh konto. Nimkandipo pinyembe mphende mphe singo singo. Mpara kufuna kuti tuone dinyerumbo inaenda ifika pikulo na ngabuka. Ate ora dzinango sadza tipasisa madodo tipagari kwene senya ibodzi ngabe ya singo ipi. Yakampagari senya zuwi.
3: Tepa kwa kutu ilipo ya singo konto ilipo ya desh konto?
4: Sii, ilipo. Izi zilipano. Zilipo za singo konto ilipo ya desh konto.
3: Kulonga ningeimwe akazi msajita malonda msikona masikate. Ngaku kupedzana?
4: Ngaku kupedzana echi ndi chubozi. Izi mkuzua na senya izi zuizi. Tama hapa gari. Ifembo ne rukuru mkabe. Ipi pimbwete sina ipi mbadati pa gari sikwene ya singo. Mbwenye. Ako ipi pimbwete ndipa ya singo. Tigurise nesi de uyu kwenda mbo panangu na senku nyumba ngabe. Devi tibuse kinzi kondo tipagari. Agua kati chitirambo singu singu mbwenye.
5: Zinanga ndine Domingos Joaquim. Inipano pansika ndiriko gulisa negoswanga ya mbweti. Nde na zenaine nsiku zinangu, nsiku zonsene buweza gulisa pano. Kutipanisi kupezeka pangono. Mafreshkari nkabulongeka. Asatinenza.
3: Asa kuna nsenda.
5: Tangu pansiku asazabwera zati kubarari, kawiri, katatu. Apu ife ninga nyamalonda. Malonda atu nkabifa mandiri tae tsakala ntumbwa kune nsekambo maningi.
3: Gulisa ndizono mbwete za kuisi. Matani kuzisia mbizoma mungulisa za kuma.
5: Tisafune ife tizisie. So kinkabe kwa nisika na njiku tisafunambu ya sabau, safunambu ya omu. Apo tingadikira tema la kuuma. Pontombo, tukuzibanzira tangu ya mbewa. Mbewa sa chitoka avuma ningi. Ungafika unakumana kweni mbu. Apo panafike zote zimali kuuma ife ya ningefe ya sakulima. Ngaoja funawine fita chupi tukuzibanzira. Kulisabiatu za kuuzwisi.
3: Akali akazane na chita nyajanchi pano pa Luwani ya Chingoma mbakala na kugumbuka pangono na ale na bwela za chita nsonko nsonko bukira muli muna kuliseo pano pa Luwani ya Nyaminga. Bukira kunu kuchiringoma, Luwani mbakala ya Nyaminga, Luka itizimata jo.
0: Nimumu wane panzizuno tinate tiende mpaka pa distritu ya Maringwi, pine pa distritu ya Maringwi, tinate chemere ya nzatu, apa nyumba mpepu, pira tupange mpangu wa zinangu. Tira kuchanjeza mbumbe na kumunika mbae vesera nyumbe mpepo. Pansi zionu.
6: Ande, mafalanea alongwa tumaka pada chita nsoka chigaiko cha kumunika kupeza andhu anya kupenaliki pano tupa distritu ya Maringwi. Zwani kuti, pabozibozi, papeze kambo na mushtadoro wapano tupa distritu ya Maringwi. Filiso Ujimani Gani, ndiye alongwa pakwecha mbasia nsama kuli ale onsena nya kupenaliki adapaswa zinjinga tuta kufambira nazo ninga tumunafunika. mbonye zwani awa bozibozi ada ya asiambo mafala chimwemwe na kukomero pikulu kakamwe tangwe kupezero kwa miendo ya kufambira mbonye mbatimiza mbo nsama kuliboma kutini akwani sebasi konele rambo kuna yu andu ningananea tuwela kundu ya mapurujetu anango anakaoneka pano pa distritu ya Maringwi tuwela kuti apezerwe ninga tumunafunika tukulonga tukundu ya purujetu ya fundu local
7: so ndiko pempa governo kuti apitirize basi kuno fima beneficiary bikusalira pinango peke nditani tsafunambo kuti ye governo atinyerezere iye atipasembo mapurojeto adinyere kuti fitite mu negocio tingeta mu negocio nona kupedzeka ngwara tiba tukupirimbo kuti atinyerezera mana ya kupasa ya mapurojeto ifembo abirembo na kwa asan sociali atipasembo mapurojeto pakuti tiemu negocio peke tinaendere kuti ndi negocio so ifikulima ngabe kwanza kupata pinango dinyere kuti tone kuti ana negocio ngabe
6: Mafala mabozi bozi, alongwa pansiku idapaswa zinjinga antu anyakupenaliki muno tumudistritu ya Maringwi. Mbasi ambu chimwemwe na kukomelo pikulu kakamwe imbatimiza nsama ya mafala pano pa distritu ya Maringwi. Dziwani kuti mwenemu ndi mudapezerwa antu ningana awa pakati pa kufambira kubukira muno tumprovincia ya Sofala pano tupa distritu ya Maringwi kwete kwete mwankulu wa nyamapaza ndikudalonga Miguel Bland Nzanga Mabasa Adidi
0: ndimumwe nebuluka ku Maringwi tinabwelera ponto pa distritu ya Chiringoma tatadzetsere mphangwa dzinalonga thangwe ya Maguma Autongi
3: ndimumwe nebukira kati mwa inu distritu ya Chiringoma tinati kupangeni kongo kuti Utongi wankati mwa inu distritu ya Chiringoma Dzidzono ndio akupempha pigaiko pyonsene ni piri pyotonge na pyakukonda kukhala pyotonge kulonga kuti aphatise mabasa ninga makufunika makamaka kuna mpisa penu kuna mbumba za kusiyana-siyana za mkati mwa inu distritu ya Chiringoma pangwa ni gazinezia kazilonga ndi pangwa ni gazinezia kazilonga ndi Daniel Jacinto da Costa uyu ndi kandivere wa utongi mkati mwa inu distritu ya Chiringoma na Maguma akachiteo makulu amachinomwe pano pa Chiringoma Mbwenye Daniel da Costa alonga kuti utonge makamaka na banje ne ya chinomwe ile chiteo ndio aona mwachidikudiku mafambiro mabasa pa utonge na ale anapedza utonge nkati mwino distritu ya Chiringoma ponto mbaonambo kongo kuti pa chaka chino kubiri zingasi zinafuneo kubvunga bukira pa mabasa wa adabaloyo ninga utonge nkati mwino distritu ya Chiringoma Daniel alonga ponto kuti kazikana ponto pansi mbaona mwachidikudiku kulonga kuti nitengo anje unafunika kulonga kuti biriji ya pa madzamba nkati mwa lokalidadi montomonto ikwani sikumala thangwe dzidzuno sakumaneka makamaka mbi pasankansi kuti bwerani mudzone biriji neire kadamu unowo kandi bveri wa utongi ndiye akwanisa kupempha kuna pigaiko pya utongi na pya khonda kukhala pya utongi kulonga kuti aphate mabasa kuti bwerani mudzone mpisa kulonga kuti anthu akwanisa kuthambaruka dzidzuno utongi akulumaso ga kulanganira kongo kuti ninichi pinathambarusa anthu mpisa ningankadamo bodzibodzi ndiwo akupereka mtakhuta na mphamvu idakuchita makamaka chapo ibodzi ina dzina ya funda sao leva iflori ndiwo ndidzuna kuchita basa ikulu kuti bwerani mudzoni mpisa pinipiri pinakumanika mkwetenkwete mwa leva iflori kati mwino distritu ya Chiringoma na mwinemo na kutambirisha pinyandududu pa simana idamala alongo kuti ni mphamvu zinachita chigaiko ningachinichire toera kupedzereka uthambaruki wa anthu anakhala mkwetenkwete mwa misitu ineri ya leva iflori na mwinemo apempha kuti nzeru ningazinezi akwanise kupitiriza naso mbwenye akwanise kupempha kuti nzeru ningazinezi akwanise kupitiriza naso kwenda kutsogolo Ninga iyi nkadamu bodzibodzi kandibvere wa utongi Daniel da Costa alonga tinepa.
8: A sétima sessão ordinária do governo decidiu e recomendou o seguinte, que todos os setores que atuam no distrito devem aumentar o seu desempenho de modo a garantir o bem-estar das comunidades. O comando distrital da PRM deve esclarecer casos registrados e pendentes e continuar a garantir a ordem, segurança
3: e qualidade pública. Ife ningotongi, tukupempa, una pigeiko, pia kusiana-siana, pia karapotongi, pili pia kukando karapotongi, pia kwanisi, kupitiriza basi, na kupata mabasa, andimumwene, vera kongo kuti, antu mpisa tambaruki, ngeifotongi, safunika, bozi na mbozi apukiriri, longa mpisa, mwuri mwana kalandru, akalembo, bozi peni na kumbatiro, wapiri pinapata efe. na mnemo kupanisa ninga chigeiko cha apulisha apanise ukala ninga chigeiko cha apulisha safuniko kwa kuti achite kamaka mabasao mpisa kusasena siyama kungadoka kwa kuti mambava apanise kukonda kuba vyantu ninga chigeiko cha ngome safunika kuti achite basa kutubirani mudzono bugirambutu
8: za ufunzi para a empresa leva flor para garantir a materialização naquilo que consiste na responsabilidade social para com as comunidades localizadas na sua área de jurisdição.
3: Kali mafala anea hakulongwa na kandibveri wa utongi katuma ino distrito ya Chiringoma na Maguma adachite wa chinomwe utongi pano pa luwani ya Chiringoma. Bukira pano pa luwani ya Nyamink, zinanga mwampu niluka itizimata jo, salani madidi.
9: Chenjezekani mbumba ya muno mprovinsia ya Sofala. Pansiku makumeru na zifemba mpaka nsiku makumatatu pantandainu ya maluwa, utongi wa muno mprovinsia. Pachitambizano na fukwe ya ganyo ya industry commerce muno Sofala, anati ya pangizipa kwecha, malonda kusena stiana, pakaza dujbiku panu panzinda obaira. Penepa, manati pagumaniki mkwardado nseno malonda, kulimwa nya malonda, asakulima, fukwe za ganyo za kusena stiana, mjadidi kuzakapangiza pakwecha malondanu. Kupangizo pakwecha kwa malonda, ndimfendo kusanyira malonda makulumakulu afasi, anafuna kuchitika panzinda wa Maputo. Kareka nikuluza, ishi ndibasa inasitanyirwa na utongi wa muno provinsi ya Sofala, pachitambizano na fukwe ya ganyo ya dirisan provinciale industrie commercio. Anagona chelera.
0: Tene panya kuti vatu tafika kunkhomo pakati pa kumadzerani mphengo ya uthambaliki mpisa mphengo ya Instituto ya Komunikação Social muno provinsi ya Sofala inamwadzwa pano pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki.

Anyaku varad Mosambiki tiri kubwera nzizi uno mabasatu ndi mathu malingira chisena pa ntsiku ya lero tikufuna kuti kali ntsiku yadidi kakamwe kune imwe munativa anyakufa ngwenye pakati pa ntsiku ya lero ifipano tabala kuti mabasatu afambe tene pa timisi pano tinafa nyimbo zathu toera kuti tingamala gabede nyakuva tike pakwecha mphangwa zathu zapakati pa dziko tingamala kufa mphangwa zapakati pa dziko kakwana ndzidzi khumi tinafa mphangwa tingamati nazeika pakwecha anyakuva pa ntsiku ya lero makani adichitefe na adimuchitadoro mkati mwa distritu ya Gorongosa tachita makana makulu adabalefu kuti kipakwecha pa ntsiku letiziwo pang'ono thangwe ya basa inaphatwa mkati mwa distritu ne ya Gorongosa apo ukakwana zizi athu tingamala kufa mapakani yaniwo gabeti nazaika pakwecha pindi inalonga thangwe ya makhaliro athu uchesa tinachemera Antonio Domingo tera kuti atamwazire phindi ne kumene ubosi tinapitiriza nazo nyimbo tera kuti ukakwana nzizi kumene ubosi na mapindi akwana makumatatu tive mphangwa zakufungisa Ultimo Journal na nzathu kumaputu zinanga ndinishiwa kisombe kumichini ndikuphata na Manueli Chave tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale nsiku ya didi anyakuva bweraniko kune monsene monativa tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale nsiku ya didi kakambwe kune monsene munava mabasatho.

yakuva tali na nzidzi yathu ufemba na mapindo akwana 18 21 na 14 minuto mabonabwera sanza ndi ferrado msambiki montho mono mbera tinachemera kuimba kwa mphalu ndi arau Azevedo ne nyimbo yachikononga thangwe ya Maria twa tsoka ya Maria pechitani pontho nakuti wa tinakhalefe pano pamudzi pinthu peri kuchimwanika nakuti anya kubala angachita so na mwana nkhabe funa mkwenya kodi pia famba tani pontho nakuti mkwenya chingono chinachitia tadawa ndiye panangu munthu apekupha tinkhabe kulodza pano pani nkazako ati Maria mpyadi tibuke pyathu tende nakuti pano ife netikufuniwa bi ndi kuimba anyakuva kwa mwana mphalu mphalu kuti asaimbali kuti bwana muzone

Wimbo kwa mpalushu zinachi ndi Arnawa Zevedu, mwana wapano pa Beira, wachisa cha Munyava, aliku imba kutubano muzone. Munga ngumana mwana ushupa na imbe, habilungeka na kutindi mwana kuziwa imba. Anayachi nangu ishi Arnawa Zevedu ya kulonga tengwa nzichi. Toma budapondu shamali?

kuta rawa zefe do na nyimbo yako idati bresere upa masiku ansiku ya lero anyakufa rawa zefe do ndipo nampali mbodzi nchesa kuti asaimba kuti bana muzone ale kuti panango sifuna kuti piti chivana na rawa zefe do ife tina pindi atwe bozi pano hapa kuti tingabwera tisacheza na chesa mwenye nsiku na funefecheza naye munaza uva mtokozi yake kakuni mtafuna kunchemera bwere mpapwando pwando ya kwa mpete pwando ya kusiana siana munga nchemera anati ya bwere mpapwando tira kutapangisi nyembu zachi pakweke na kuti ndi mana kuta kutoma kwene mwenye alikuimba nyembu za didi tina chimarambu mkulu shundi Antonio Stima chimasumaso chikanyanya na tulimiri panjira nyimbo achishi kuti wa mwanamhau safunika kuti akale pakupata serapeze ngaitaburuke chetu chetu unazamala makutu na anambwa ati chimaso maso chikanyanya iwe na tulimiri panjira ni nyimbo ya kuti kutipekera pa masiku wa lero tira kuti kakwana zizi yato fwemban na mapindi mapatatu kifimba kwa zato kumalisira kuti mshuwa nao

0: Wimba kwenye kwenda Domingos Oliveira sika na nyimbo ya kutina zaika pontu tinga markufa mpangwa zathu zapakati padziko na kutena nzidzi yathu femba na mapindi akwana makumatatu 21 horas na 30 minutos tiveni mpangwa zathu zapakati padziko pansiko ya lero.
1: Angwa zapakati padziko
2: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
3: mabasawa Mustafa kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia Malungero Ankisena
0: Tirukubwa era nazo mpangwa zathu hanya

0: Ova pansiku ya lero kupita kwa nsiku mapuera na zesere ntandaino ya marua chaka chino cha pekupiri makumawiri na fisere. Pabrefe nazo mpangwa zato hanya kuva pakuto matinava misoro ya mpangwa na kupangana pansiku ya lero kuti asogulera kusakana mabasa ungome kuchemba kunkuliru kwa provinsi ya Sofala nzizono ndiwa lakanikira kutiwo kwa nisa tenepa kuona na kulinga utenda wanyoka za kuenda kolera kutomera kutoma kwa ntandaino na kutenepa pata subana ya mumpu titritu nzizuno mbikonda kulembira matangwe atwa kubikira patsindi. Anto akupringana chipu na mazara mashanu mkati mwalichitritu ya maringwe muno Sofala chakachino nati akali na mazi ya didi. Nditangwa kumangwambo kwa mbutu zokwa na zisere za mazi tuwera kupasa mwinshi. Angasi akale chisa cha manyika awa kumero kakamu na tangwe ya kusasanyirwa kwa nseu. Mabasa alikufamba ni kama kufunika kundi ya kusanya tangwe ya kupiwa kwa nyansembwa diasezi ya Kilimani. Pembe chitika mbutu ya kusalakanda kushita mabasa agensia duzambezi. Anatabulu sepilu peo kwa na makumawiri na jibozi cha metikash tuwela kupezira mabasa kusiana siana. Pembe chitika nkada moto ngwa nkati mwa provinsia ya Tete Domingo Juviola alikuyeruza kuti anthu nzizuno akale kudinka makaliru wa unyai tuera chalira utenda wanyoka za kwenda kolera na kukonda kutatarisa anyakuva kumichini alikupata na Manuel Chavez nanga dhimishwa kisombe tukufuna kuti nsiku wa lero ikali adidi kakamu kuna imwe mwenye nzizuno tinafa mpangwa zatu za provinsia ya Sofala Tete na Zambezia. Sokolere akusagara mabasa ngome kuchemba kunkuliru kwa provinsi ya Sofala augandikira kuti nzizuno alikudinga nokuonesesa kakama utenda wanyoka za kuenda kolera udatoma kutoma kweni kwa ntandaino apo pakumala kwa sumane mumbu distritu ne nzizuno kabevi matangwatwa autenda bozibozi kulonga kwa nkulu wakulimirira kundi ya kudinga nokuona kwa utendo bozibozi nkati mwambuto ya kusagara mabasa ngome ya maeli machitirwa nsisi ya kuchemba karo shafasi alonga kuti chizindikiru cha kutoma nzizuno ditangwe ya kubarira ndulu kwa utenda. Kubulikira chisa cha 3 de fevereiro na katulene mbutu za kutimune mundima muda zindikiru matangu wa kutoma. Karo Jalfas alonga kuti chinchino iwa alimasu so langanira patsinde distriti bozi bozi na kutimune mo nzizuno utenda uchiripu. Mbozi mundu ya kufamba nyandududu asoeka kumala kusumana distriti ya dondo pakumala tenepa dimana na motokala ubozi ngono zwana kutinonya kwenda ngwapiaka pekokwana 10 pisere pekubalwa akagomanika pakati pa ndududu bozi bakafamba nanse ukulo chitandatu mbwenye penepa basene pakale na munthu mbozi adapekeka kutubana muzone nenga kulonga kwa nkulu wa kusalakara mabasa kupitisa anthu ichiverano pambuto ya polisi ya muno Sofala Derso chakati alonga kuti na tangu ya kudimana kwa ndududu mbozi bozi shipachita kuti munthu asweke pambuto naye na kutunangwa kwatwa mpaka pambuto ya ngumi. Ndistritu ya Nyasunji, chakachino, akwanisa matolada ukwa anapikwe makumanomu na matatu, aulima kusiana siana. Nzwana kutipene pandido noe, ulupangisa kukwira, kubulukira pa matolada kupringana, piku pitandatu, angalesera chakachira marei. Mhangwa za mwazo kuna ratu Musambiki, na nkadama kusakana mabasa mfuma kunyasunji, Veronica Mpagwa, na mwene mkulonga kwache, nkadama kusakana mabasa mfuma kunyasunji, alikuweruza mbumba, tera kutachiti bechi, pakati paulima kukalikira, nadzua. Mulembo kutoma okulimirira kule ndale Frelimo ku Zambezi ya Francisco Nangura alikupemba kuti misoka ya mizinda kutongereka mkati mwa provinsia asafunika kuti akali anthu akuzesa maganizo adidi ale akuti asaverana na mwinchi makamaka akali anzira kutongereka. Francisco Nangura ayeruza pansi kuchipose pansonkhano bukhala wa chitatu wa mizinda kutongoreka nkati mwa provinsi ya Zambezia tunalimidwa na ndala Frelimo. Ninga kulonga kwa Francisco Nangura alonga kuti akale nzinda kutongoreka safunika kuti iwo apandirwe nzero za didi na makaliru didi pansiku na nsiku makaliru wao za kufungisa na upangani za Zambezia kuti Kilimani Football Club abala kutatimbani pa mapika amasiku alero na Liga Sportiva Zambezia pa pindi ya kutoma kuzimula mapika makulu nkati mwa provinsi amfendo futsal. Nusano kutipa pindinango ya mpira residencial abalo kutatambiri emuza. Huko anango mapika abalo kuti agwiwe na nsoka wa Sportingi ndi Kilimani zwano kuti mapikaniya bala kuti agwiwe pa nsama zokwana ziwiri na kubulikira kwa misoko kwana mitandatu nyakwina wamapika pakumira provinsia Zambezia ma mapika makulu awa nati akwanise kubulikira pakumira provinsia pa nthanda ya Phumbule ku Nampula mulembe wa utonge mprovinsia ya Tete alikupasa beche ale anapata mabasa nkati ma chigawike pa mbutwiri ya kufungira anthu nkaidi akupasa mpata kundi ikuziwa kulungamisa makhaliro a ala adakumanika mafungiro ankaidi mkati mwa provinsia kiristira mafumu amwaza pakwecha beche ne pansiku chipose pakupasa mkono na khumbatiro kuna anyabasa akulimirira kaidi pa kati pakukumbukira pyaka makuma shanu na chibosi udaphandwa kale sarnapi kiristira mafumu alonga kuti mbutune ya basa sanika ganikira chilemezo na mitemo pakati pakuziwa patisisa basa na kuonera kuna andu mkuluno wa kulimirira utongi mkati mwa provinsia alonga kuti mbutune ya basa safunika kuti u abulukiri kundi ya basa ya kuziwa kupaka na kupangisa basa kuna antu abuzibosu tera kuti u akali antu wa kubulukira pakati pamwinji pansisi na funa usuzulua mwenembo utongi mkati mwa provinsia Tete basa apara kuti pandu isoko abozi na anango ya basa tera kuti apende kutambaruswa kwa mabasa anapatisa basa mfume pansi pano kubulukira mhimba za mugomo kuposha mshativu ya mwarazi ndishiritu ya Chifunde sana kutensa kono nitera kubulukira ale anamira misongo ya nkati maziku Msambiki mbutu kula kusakana kusanya mbutu sabasa mbutu ya kusakana kudinka na kuona mitundu wakala kudambo kuno pontu na alimirire akulimirira migano tuwela kuti awa kale antu akupenda kupata basa kwa ale na kitaba basa migodi mpimba zezu mafaranae wawa mwaza pakwe ichapa maguma adichitwa na Krishna mafumo pansi kuzanduli na machapo na kitaba basa akubulusa mfuma ya pansi pano na machapo ale kuti yaneo asafunika kutalemeze mitemo enseni da balwa mkati bwa mputune nikakonoka kuti china mafumu alonga kupandwa ku misoka nendi tuera kuganikira tera kuti mabasa neo apatwe ninga makufunika na kutoweza mitemo ya mkati mwaziko Msambiki
1: anya kufa mbuda kwa nanzizi atu femba na mapindi wa kwa na makuma tartu na masere 20 moros na 38 minuti na mambura mbaira sanza unu dinziza kufa mhangwa za kulonga kutasogolere kusakara mabasa ngume kuchemba kukuliru kwa provincia sofala uganikira kuti unzizuno utenda wanyoka za kuenda kolera ulkutoa kutomera kutoma kuzindikira kwa utenda ntandaino na kutawukwa na sumana mumpu distritu mpaka na chino nkabi matangu atra alalimbera utangu ya utenda ubozubozi izi anyakufa ndi mphangwa zakumwazwa na nzathu tayadu Vasco pefambatani pepe
2: akada mwanasawaka na mabasa ngumi district ya chemba kunterero kwenu provinsi ya Sofala ndiona tsizikira mbalonga kuti iwa masa sanyika tura kuti utenda wa nyoka za kwenda ukonde mwazikave mkulongera utenda udatoma pansi kuza kutoma mthanda ino pontho kubukira kumasumana mairi yutenda nkhabe mwazikave tayo mwimiriri anasalakana kuonerwa kwa utenda uno mdistritu ineyi ya shemba anaphata basa pafupi na salakana mai ngume na mapezero ansisi mbai Carlos Alfas alonga kuti chizindikiro chakutoma chakuti utenda nkhabe mwazikave tayo thangwe kuti mbutuzire zikalemberwa maka utenda uno wanyoka za kwenda nkulongera chisa cha 3 de fevereiro katoleni nkhabe misero ya utenda unowu pai Carlos Alfasi alonga pontho kuti nsiku zino iwali maso sola nganira luwani ya chemba nakuti mpakana chino alipo anthu adawa utenda unowu wa nyoka za kwenda alonga pontho kuti nzizi unowu pakugumanika indi na chisizikiro chakuti utenda nkhabe mwazikave iwo akuiphata basa ya kusaka thunda utenda wa nyoka za kwenda nakuti panango na zamwazika na thangwene iwo wasafuna kuti utenda ukhonde mwazikave distritu ya chemba ndidalembera misiri kukwana maku matatu pontho nzizino anthu akukwana anaye ndionakumanika mbuto za ngume na utenda uno wa nyoka za kwenda.
3: Ponto de situação atual é estável, nós estamos estável no sentido de que estamos já sensível 8 dias, não temos nenhum registro de novo caso.
2: Quanto a. Tinakupangana kuti makaliro a utenda wa nyoka za kwenda, mbakufunika ponto mbandimomwene. Tingalonga thambwi ya ndimomwene kupangizira kuti utenda uri kumwazika vitayo ninga mwakale. pansiku zisere zidapitezi tidalembera ta miseru itswa ya utenda wa nyoka za kwenda mphapo tinakupangana kuti chidefinzisiro mabasa kusiyana-siyana tora kuti utenda ukhonde mwa zikafu nkholongera chita mabasa kuyeruza mbumba kuti imange mbuto zakuchitira dodi pontho ti kuyeruza mbumbumba inakita malonda mbuto za ungumi peno mbuto zinakitira malonda tora kuti ikwanise chita unyayi nakutsapizwa kuti anango asakulisa mapawo madosi pinthu pinakhonda supa tora kuti pidbe na ipyo tiri kuyeruza mbumbumba kuti tunde utenda unowo sarayeruza mbumbumba kuti sambe manja kairi-kairi na mazi na sabawo kuti tunde utenda chinango chidachitefu nkupanka na kumanga mbuto mbuto ziri zinapita na anthu tiri kuti asambe manja na mazi na sabawo kubukira mbuto zinabukawo tiri kuti apite paluwani ya chemba pensenipe ndithangwa kuti distritu ya chemba ndiyo inagumanika na utenda wanyoka zakwenda.
3: Além disso, também estamos a fazer um processo de tratamento imediato de água nas diversas fontes. Sabemos que o distrito não tem a capacidade de suprir a necessidade da população em relação à água segura. Estamos a garantir o tratamento e oferta de purificadores de água.
2: Fala, Ia. Muimiriri wa mabasa ungumi makamaka khonera utenda wa nyoka zakwenda pafupi na salagana mabasa ungumi amai na mapezero ansisi ndistritu ya chemba mbuya Carlos Alfasi mbakalonga thangwe kubwera nduli kwa utenda wa nyoka zakwenda ndistritu ineyi.
0: Pangono na pangono trikwende nyakova tayadu na mpangwa zinangu basi zako za kulonga pansiku ya lero kuti mbumba ya kupilinga na fiku na maza na mashano kati mashiritu wa maringu munu sofala chaka hiu na nati akale na mazi jadidi na tangwe ya kumangwa kwa mbutu sokwa na zisere kundi ya kupezera mazi kuna mwinji mkati mwajitriti buzubosu.
2: Akale akupitiriza chipwi na maza na mashanu a ndistritu ya Marimbwe muno mprovinsia Sofala anata zamwe maza yakuchena ndistritu ineyo na thangwi ya kumangwa kwa mijibu yakukwana misere inafuna gawa mazi kwekule nkhulongera mijibu inafuna mangwa paluwani pabozi pene na malokalidade asenga-senga na kanshishi nkadamwa na salakana mabasa akupakwa na kumangwa kwa udidi ndistritu ya Marimbwe na Paula Fon onso alonga kuti maganizwa niwa alikuchitwa makamaka pakusaka mwaza kupaswa kwa mazi akumwa kuchena kuna mbumba alonga pontho kuti mbuto ziziri zinagumanika anthu iwo anati azagawe mazi mtengu zinji kakamwe mbalongambo pontho kuti siku zino alipo anthu azinji anamwa mazi adakhonda khala kuchena panabulukira michera yakuti mizizi nango nkhabese benza mwadidi mwene.
4: O Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas aqui no Distrito de Maringue tem plano de expansão da rede de abastecimento de água. Esta expansão
2: apa, mas Ana Paula Afonso alukulonga kuti ifipano ningafukwe inasalakana kupakwa na kumangwa kwa udidi tiri kuchita maganizwa kusiyana-siyana anasalakana kukawa mazi ukumbati mwaza mazi mbuto za kusiyana-siyana nalonga ifunziziuno tiri kumanga mijibu ifipano tiri kuti tikwanise gawa mazi tibasa na kitefe na ala na tipeza tiri kuti kusogolokwa ndima mazi afike kuna anthu azinji tingachita maganizo anewa tinazesa udidi uzinji kakamwe tinawina pizinji makamaka kumwazwa kwa mazi sabizwa kuti mbuto zizinji nkhabe kumanika na mazi na ipyo tiri kudikira kuti ife tikwanise gawa mazi pa mtengo kuwene sabizwambo pontho kuti mazi angafika mbuto zezo izi tinati tizapase mazi akuchena pontho anthu nkhabiza thabukave ninga mwakale basene tiri kuchitefi pano na chiphezo cha Parque Nacional ya Gorongosa inkadamo alongambo pontho thangwi ya kupangizwa kuna mbumba kwa nsiku zinafuna kuze izi kwa maganizo anafuna salakana kumangwa kwa iyo mijigo pontho na kutsimizirwa kwayo paluwani
4: está também manga processo de reabilitação e expansão daquele que é o sistema que tem estado a abastecer a sede do distrito, o processo já foi mesmo lançado.
2: Tinakupangani pontho kuti tiri kuchitambo basa inango yakusaka sasanyira patwa njira peno nchini unapita na mazi wa paluwani ni wa Maringwe Nongefe nzizino ife tapangiza kuna mbumba kuti tisake mbana nafuna kita mabasa niwa. Wa pansiku zinafuna kuzis tinati tonye chapu nafuna kita mabasa niwa. Ponto tinakupangani ponto kuti yu nchino na gawa mazi paluani kabisi benza ninga munafunika na kuti mtengu wa mbumba ukwenda mbututuka. Pepe pisa kiti sambu kutifipano, tikakamizwe kutitimazi, titimizire, nchini unagawa mazi. Tafuna bontu kuti mazi afike kuna andu onsene pa distritu atuino ya Maringwe. Mkadamu, anasalakana maganizu, anapaka na kumanga udidi distritu ya Maringwe, Mayana Paula Afonso, mbakalonga tangu ya kugawa kwa mazi distritu inei.
0: Pangono na pangono trikuenda hanya kuva pakati paino ndima yatu ya malongero chisena. Tina zinangu mhangwa basi pansi kwa lero za kulonga kuti mbuto ya kuselekana utambaruki kukira pa vale za mbezi. Anataburu sipiuli pa kwa na makumawiri na chibozi cha mbondo metikash. Tuera kupezira mabasa kusiana siana zwanu kuti ndi mhangwa nzizuno za ugumezerwa na nzatu Onesio. Jo.
5: Kadamo tongi waino mprovinsi ya Tete, Domingo Chiviola likucheuza mbumba yonsene kuti idute na kuchita unyai tuwele kugwambanya utenda wenyoka za kwenda kolera. Na anji utenda noyu kutomira makadamala mpaka na chino wapa andu makumanai nkati mwa provinsi ya ino. Domingo Chiviola siyanzamene ya mafala chiposi chino pachisa cha Chipembere ndistritu ya Shangara munomondo mprovinsi ya Tete. Ndichisa china nyerezero kuti utenda wanyoka za kwenda kolera wabudiuka kubukira penepale na tangwe ya kuperewera kwa unyai. Governadoro weno mprovinsi ya Tete alonga kuti alikumala nzeru na tangwe ya kutatarika kwa utenda ushu wanyoka za kwenda kolera. Mwenye, pangada kala kuti andhu alikutoweza kuchita unyai na kusaka chipezu cha ungumi na kweru utendo noyu nemuda pa andhu wazinji ningatine patayu. Kunduna ango Viola, alunga kuti andhu wazinji alichiriri na kunyerezira pia pezi makamaka kupumha na ufiti mbaleka kusaka chipezu cha nyumba za ungumi na kweru. Penepi, piru kwata kuti utendo ushuwa nyoka za kwenda kolera upitirizi basi na kukanza mbumba mpisa. Na hii pia Domingo Chiviola alikucheuza mbumba yonsene kuti idziwi kupatisa basa mwadidi pimbuzu na kukoya pambuto ya ukomeki pia kudi ya pionsene ni piene tangwi unyai ndi njire bozi inagwangwanya kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera.
6: Kolera tratasi, iuma des coises kipropisia kolera numa komunidade.
5: Utenda wa kolera usakuanziwa. Mwenye njira bozi na kwenisa kugwangwanya kutatarika kwa utendo noyu ndi unyai. Na ipi otiri kucheuza andu onsene ali adasowa pimbudzu manyumba mwao. Penu ana nyumba kubalika mwenye penepo ngabepo chumbudzu kuti abanzire tupia unakweru kukumba pimbudzu. Alipo andu anangu ana nyumba kubalika maningi mwenye dzuwa ingachita sanza umo. Iye na nkazachi kupatana pankono alikuenda kachita pondo ntsanga tangwe pa nyumba ngabe puchumbudzu.
6: Ele ya mudieri ndondonda kwenda kutengu. Kwa renta pesua afa na kolera.
5: Na hibyo msatomba kuti mgona mwana atoma kupanza penu pa nyumba pana mundu ali mimba jabwa jabwa chakutoma tamanga mwende nae nyumba ya ungumi. Na ifembo wakulakulu tinga feruka mhedidi chakutome na atu titamingire kunyumba ya ungumi. Pene kule tinatambira chipezo chonsene nejene. Mkonzi angapichi mwanambo, anachemera ambulansia, mbatituka, mpaka pa nyumba ikulu yongumi kuti akwanise kutikonza basi.
6: A enfermera dizeri ki non consegue tratar a sua doença, adi chamara ambulansia pati levare para ino outro hospital grande.
5: Nsamano ya mafala ya Domingo Chiviola nkada moto, angi waino mprovinsi ya Tete mbacheuza mbumba ya pachisa cha Chipembere kudistritu ya Shangara kuti idute na kuchita unyai, fakusaka kuchalira kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera. Kubukira munu mzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
0: Anyakufa zinangu mpangwa zatu basi pansiku ya lero. Ife na tukupangeni kuti makamaka nzi zuno. Nkadamo tongi wa provinsia ya Tete. Domingo Chiviola iruza terakuti Anton Sena tuwezi ngira didi yonyai. Tuwera kuchalira utenda unyoka za kwenda. Zuzana kutizi ndi mpangwa za ugumezerwa na nzatu basi tukulonga Onesio Jo.
5: província até te domingo de viola ali que o zambumba yonse, né? Kuti idute na kuchita unyai tu era kugbambanya utenda wanyoka za kwenda kolera. Nanji utenda noyo kutomira maka da mala mpaka na chino wapa andu makumanai nkati uma província ino. Domingo de viola se yansa meneia mafala chiposi chino pachisa cha chipembere em distrito ia Xangara munomondo província tete. Ndichisa china nyerezero kuti utenda wanyoka za kwenda kolera wabudiuka kubukira penepale na tangwe ya kuperewera kwa unyai. Governador weno mprovinsi ya Tete alonga kuti alikumala nzeru na tangwe ya kutatarika kwa utenda ushu wanyoka za kwenda kolera. Mwenye, pangada kala kuti anhu alikutoweza kuchita unyai na kusaka chipezu cha ungu minakweru utendo noyu nemuda pa anhu wazinji ningatine patayu. Kunduna angu viola, alunga kuti anthu wazinji alichiriri na kunyerezira pia pezi makamaka kupumha na ufiti mbaleka kusaka chipezu cha nyumba za ungumi na kweru. Penepi, pirukwata kuti utenda ushu wa nyoka za kwenda kolera upitirizi basi na kukanza mbumba mpisa. Na ipi otumingu chiviola, alikucheuza mbumba yonsene kuti idziwi kupatisa basa mwadidi pimbuzu na kukoya pambuto ya ukomiki pia kudi ya pionse nene piene tangwi unyai ndi njire bozi inagwangwanya kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera.
6: Kolera tratasi. I uma das coisas ki propicia kolera numa komunidade e higiene.
5: Utenda wa kolera usakonziwa. Mwenye njire bozi inakwanisa kugwangwanya kutatarika kwa utenda noyu ndi unyai. Na ipi otiri kucheuza anthu onsene ali adasowa pimbudzu manyumba mwao. Penu ana nyumba kubalika mbwenye penepo ngabepo chumbudzu kuti abanzire tupia unakweru kukumba pimbudzu. Alipo anthu anangu ana nyumba kubalika maningi mbwenye dzuwa ingachita sanza umo. Iye na nkazachi kupatana pankono alikuenda kachita pondo ntsanga tangwe pa nyumba ngabepo chumbudzu.
6: Ele ya mudieri ndondonda kwenda kutengo. 40 pessoa afa na kolera.
5: Na hibyo msatongwa kuti mngona mwana atoma kupanza penu pa nyumba pana munthu ali mimba jabwa jabwa chakutoma tamanga mwende naye nyumba ya ungumi. Na ifembo akulakulu tingaferuka ngadidi chakutomera tu titamingire ku nyumba ya ungumi. Pane kule tinatambira chipedzo chonsene nechene. Mkonzi angapi chimwanambo anachemera ambulansia mbatituka mpaka pa nyumba ikulu ya ungumi kuti akwanise kutikonza basi.
6: A enfermera dizer que não consegue tratar a sua doença, há de chamar a ambulância para te levar para ir no outro hospital grande.
5: Nsamano ya mafala ya Domingos Viola nkada moto angi waino mprovincia Tete mbacheuza mbumba ya pachiso cha chipembere kudistritu ya Xangara kuti idute na kuchita unyai pa kusaka kuchalira kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera. Kubukira munu mzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
7: Aos líderes comunitários.
0: Anyakuva mabasa alikupatwa ninga mwakufunika kundi ya kusanya na kuziwa yadichitisa kuti apiwe nyansembi wa diasazi ya Kilimani. Ni mhangwa za kukomiselwa na Nzato Antonio Domingo.
8: Mkulu wa mbuto ya kutonga misero bulikina nkatuma inu mprovinsi ya Zambezi ya kulipirira kuti mabasa alikufamba ninga munafunika kusanya tangwe ya kupiwa kwa bishpu bulikira panu panzinda wa Kilimani Don Osorio Sitora Afonso Mbirimi Unoyu unaoneka pantanda Idamala. Bishpu wa diosezi bulikira panu panzinda wa Kilimani apiwa pantanda Idamala bulikira panyumba pache mwenye mpaka na chino mbumba ilikudikira na manja mawiri mpangwa na tangu ya kusanya kuna chitwa na apatibasa bulikira nkati mwa inu mprovincia. Fred Jamal alonga kuti misoka ya kusiana siana ndiyo ilapandwa kuti kwanisi kuchita basa ya kusanya mnalonge fipino tuwira kufikisa kumapeto basa ya kusanya tangwe ya umbirimi wa kupiwa kwa bishu publikira panu panzinda wa Kilimani. Nkaramo unaola timeza na kulonga kuti ntengo kwa kwira kubulikira pa atatu mpaka anai antu anapumbwa kuchita kundi pakati pa umbirimi ubosi-bosi.
9: Processo da instrução?
8: Passo ele com manica manja uma anyakutonga miseru. If ninga anyakutonga miseru, tu kujita basa, nchubisobiso, tu era kutitinga mala, tu kwanisi kubereza mhamba, zonsene kuna ima akwati mhamba. Apo, pionsene piri, pinafunefi kujita, imu munati mpive. China pembefe ndi kuti if tukundi kulonga pintu pinangu pano, ne kulonga tangwe ya ale antu adafungirwa nkabe. Ekalifala ya Fred Jamal, nkara mwankulu wa mbuto ya kutonga miseru bulikina nkatu maino mprovinsia ya Zambezia. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos. Angalasi ya kale pachisa cha manyisa bulikira pano panzinda wa Kalimani ndiwa alikukomerwa na tangu ya kutoma kwa basa ya kuikuwa pave bulikira pa Avenida 25 de Junho kuliale anapita na pambuto ya kukwera mitombwe kuendiratu mpaka pambuto ya kusasanya mazi pachisa cha manyisa. Akale achisa chinichira kulipirira kuti mbisati kutoma basa ya kuikuwa kwa pave bulikira pachisa chinichira mbomba ndiyo katambanyatwa panzidzo kuvumba kwa madza mulungu na nchi maza nga chita chodo miseu yonsene ndire kakala pure pure na madzi a mulungu. Basa inaia kuikuwa paveiri kuchita kundi pakati pamanganizwa kumanga mbuto za kuewa na madzi bulikira pano panzinda wa Kilimani pondo na basa ya kusasanya madzi manganizu anewa anapedzwa na mbuto ikulu ya kukwera kubiri bulikira madzi yonsene apansi peno tlonge banku mundial.
10: Segredo Caetano. Epa, para mim... Eu passava com água.
8: Zinanga ndini segredo Kaitano andi kuna ini kalibia kunenza tikapita na panseu ni mnaushu baba madzi nkosi mwana papewa pikalibia kunenza polero na kuikuwa kwa pave andi dombo ndi mulungu pia koma. Apo inembo zinanga ndini Cesare andi pikalibia kunenza kakama kupita na panseu ushu apolero ife takumeru tangu ya basa ningenei na njitu tangu ya matope madzi pikalibia kunenza kakama.
11: Bastrada está normalmente.
8: E ele fala ya angas ya kale ya pachisa cha manyisa bulikira pano panzinda wa Kilimani mbaonesa kukomerwa na tangu ya basi datome shi ya kuikuwa pave bulikira panseu wa pachisa chinichire. Kubulikira Kilimani, Antonio Domingos.
0: Basi Antonio Domingos takuta takupagana kutoma kwa mpango wa kutasogolere akusagana mabasa ngome kuchemba kunkuliri kwa provinsi sofala ganikira kutenzizuno utendo toa unyokaza kuenda kolera uda toma kuzindikira kutoma kwa ntanda ino mbwenye sumane mumpu nzizuno kuoneka chiritu na chino nkabi matangwata mbumba ya kuperingana piki na mazara mashanu chiritu wa maringwe munu sofala nzizuno iwa nati akali na mazi ya didi netangwe ya kufukwa kwa mbutu zokuwa na zisera za mazi talungu fana kutiangasi ya kale chisa cha manyisa kumira kakamu netangwe kusazingira kwa seo mabasa kufamba ninga makufunika kusanya kuna ambandu ale da bulusa makaliro na kupa kuna nyansembe diosezu wa Kilimani. Agencia ya Zambezi anatabulusu pilu pia ukuwa na makuma wina jibozi pia pikwe takupangani mpupontu kuti mkadamu wa utongi mprovinsia ya Tete Domingos Viola airuza kuti antu sena tuwe zingira yonyai na kuchalira kutatarika kwa utendo nyoka za kwenda kole rankati mprovinsia kumichini apata ndi Manuel Chave zinanga ndirisho kisombe la sikumanya salani.
12: Mhangwa zapakati padziko
13: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
14: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena kuhu.

0: Anya kuva harra de Moçambique e feita agora para o distrito agrongosa para o ciclo leve na jeza na gadamo aí no distrito ati panque tango e a o tambaruque aí no distrito tergolonga gadamo Pedro Musenge pano para distrito para mabasa kusiana siana na patua sabesua kuti mbumba pano para distrito agrongosa Gorongosa sakaninga kuti ndi chikwa cha Sofala tingaenda kalonga kundi ya ulimi nzizuno tingaona manungo na basi napati mpano pa distritu tingaporosa pa mabasa ulimi imu mkupionera mweka mweka pano pa distritu babo spenda na mbumbe napati na imu muna mafalanja kufuna usia
1: be chakutoma tafuna pereka takuta mbuya sombe na kukwata mzizuano kubuka mzinda wa beira paka ufika pano pa luandi ya Gorongosa. Chakutoma tisafuna kulonga uti Gorongosa ate fika lero ndi chikwa cha Sofala. Chakutoma tinatumboza tepa. Anthu wa Gorongosa mba kupata paza, mba lima. Chinanesa pinangu ndi dzuwa, ndi mazi, urazinango ajiveze. Asati kwa tira nzizi, wakuti pinangu pisasoweka. Mashu mzizi nenga uno, anthu alichiriri kulima, nenga produsao ya kutoma, ya buka madidi mweni. Bodi woneka mikanzo mashiposa ya kutitije pangono tulikuja
0: takwenisa ndi nzamia zingasi tingalonge kitari sida kwenisa limwa pa fendo kutoma
1: ife tikada sasanyira kitari zinakwana o kupringana 134 mai kitari pano pa distritu i tikafuna kuona kuti bodi yao konsigiri wazi 608 tonelada da uma produção oficiana siana e penepo taona kuti ate chinchino pelo menos primeira época ta kosa kuona pindu pekudia tinafikamba ate chinchino tukulonga kuti zata pringana ninga kusvika mu 403 tonelada então penepo tukona kuti pinatuangisa pangono kuti kuja tina jambo pangono ate fika mpaka wa malimu kufiko
0: tingenda kalonga kunde mabasaneo wa ulimi anachitwa pano pa distritu kodi ndi mfendwanji makamaka wa ulimi anachitwa pano pa distritu ya Gorongosa
1: pisalimwe fendi pizinji majinenga mnazio kuti kada distritu inapintuwa ya pinalonga yu tinafina kalima maningi tikalonga tisalima mapira tisalima machwere tisalima mapira manga pepe para kuja gosso mas para cida nya gosso mumu voti Gorongosa na dinheiro subira mzaona Gorongosa kubukirira na utambaruke tisalima socha tisalima umpeza na longa salonga shitowe mwono Gorongosa tambe tisalima ambo o chimbamba então penepe tisalima para kugulisa pinangu tisalima para kuja
0: tikende kaona zizono akali apano pa distrito ya Gorongosa alambala na tangu ya pili pida ikaupa kwa icha kundi ya malonda sabizuwa kutipachaka chida mara paoneka nkanzu na zuika kutende phenomenal nini kudechita kute antu wa zinji aluzu limi yao kode imu munga ninga dumushtadoro pano pa Gorongosa musaiche zambo nao mbumba mwabanga kutisafunika kutipinangu mkoi pinangu pende kumalonda tata kutakwanisa bugula mafuta tani safunika mkutagulisi pangono pina kwanisao na kukwa yambu pangono tata kute akwanise bukomboka pa mizizinangu na kuti inga swekeratu panangu tonge asenda kasaka pekuja tani mbapezera sakulimi ala daso
1: ife ate chinchino shata famba malokalidade ya senene na maposta administrative pinango ndikuwa panga pinango ndikuwa kuira pinango tukuwa imbira kwene ninga zoma itafunza pene utabare na mpoti kugulisa kumida ya senene kuruki chilukubwera kukonda kuoneka kufumba kwa mazi chakachino anya kupata na mitemo na aparelo na longa tangu ya kufumba kwa mazi akulonga kuti chakachino kuna problema ya phenomenal nino. Phenomenal nino funalonga kuti mazi nga kubwadiretu. O anaga kwene senene mba maliratu, liposhi nga kubwafi. O anazagwa mazi ndemu. Entao chinchini mbumba ya senene tamara kuipanga kuti nompoti kugurisa. Pide pida koza yo, pida buka, pandahando ya kutoma ya marimu ya chakachino 2026.
0: Kusabizua kuti anthu panangu angava kuti panaoneka makaliwane na zuzika na fenomeno lininu tangwe ya makaliwa kuipa kudambu na kutuchinjwa kudambu sabwera makusiana siana anangabe kupikuata mbapi kamundima tisaone mapaso anatumizwa kunde utonge tangwe ya uchinjwa kala kudambu pangono na pangono pondho anango sapango tada kuti angalima alimire makamaka kugoa kule kuna gumanika ntota kule panungu padishitwa Gorongosa kuna nyende mwe mwimu ninga alimirida distrito ndikupi makamaka kuna pange mbumba tera kuti alime alipo mwanangu kutakulima mbonya kulima kunthunda panangu mataka nkhabi ndimu nangu ndistrume
1: ife Gorongosa takombolerwa tinya kunthunda kusabuka kumida tambe mure magowa msabula kumida tambe tina nkwete nkwete mwaphiri yathu ya Gorongosa bukire janeiro atempa kafika dezembro mazi asabuka mphiri mulungu atipasa então mwenemo ndipo safunzemo mphumba kuti ensenena funa kwenda kalima tenk sempre tuone nkwete nkwete maphiri mure munabuka pia didi mwene mure mgombe tambe tinafuna kambo kuti kulime kuti tibuluse pensenene tambe ndunda ndunda komwe ife sempre tichirili na kufuya mfuma zathu mazi sempre asagwa fufufu podo nangoti kwapisa pensenene provinsi ya Sofala mas muno mgorongosa pelomeno tinabusamba pang'ono pakuti utembo phala pala kuphanjala iwo na anako pa nyumba então ife mdzidzi uno tikwavunza anda kuti mbitilimeni na kweru mwensenene akavumba mazi usempa mbumuva kuti mbiyapi nalonga kuvetu kuti ndikone kacheka imunafunika kucheka mbewu yakuti inawangirira na dzuwa kuna mbewu inawangirira na dzuwa yamapira manga yamapire yamachiwere ensenene kuti tikonde kuluza chaka chino pala chaka chinafuna kusa
0: mdzidzi uno ndi misoka mingasi inaphata na imwe basa pano pa distritu kunde mabasa ya ulimi na sakulima na gumanika nkati mwa misoka.
1: Misoka inaife ndi izinji, inapata naife nenga Gorongosa, maji msoka mkulu, tisapata na udaki. Udaki ndi ya salonga uniao ya makampunesh, ndi wa salonga uti tendeni kalimu. Tambe tina maweni je, anyapiao, asatipeza munu, kuti tironga uti tendeni kalimu. Maji msoka mkulu ndife nenga governu na matekini kwa atu, anyapia kulima, salonga anya agrikultura, tinjesa mbumba, mashef de localidade, mashef de posto, ensenene mapastore, ale tambe malide komunitari, savunza bale, vina zoma, kuva mimba utimururede, ento savunza ora zesene, utitivunzeni mbumba, titiende kelima, tango pindu pia kupaswa, ngakwa na budu, ifo podu pasa kumide, podu pasa anji, maji ngakwa nisa kupasa nzizo ensenene, ento mbumba safunika uti, irime pisafuniki, ifembu tisapizambu, na mbeu, sapesambo na matekniko, na mitombo ya kupamabobo na pinango.
0: Nzizu tingenda kaona talonga tangu ya kundi ya ulime. Alipomba antu kutisichita maronda kuno kwa asaika mafigo, anango alikuika bambaya, naonga kulini mbatata. Ichaka chino, ndeta tingenda kaona mafigo na bambaya. Batatarini.
1: Mbuya sombe, tukuchemera antu insenene ya Sofala, abule kusajia mbatata za kukoma, za kuzipa. Atenga hafu nika kuikave zima mpunga so uja kwene mbatata wakuta cha kuno Gorongosa kuri mbatata zatu za mbatata za kulimwa na mitombo izinji ya kustaragara mbatata ndo mbatata za Gorongosa zadidi kakamu isabuka direto iwe ensenene na safuna kulima mbabwele za lima Gorongosa tinambuto pala utuali mbatata mashitambe mafigo mafigo wakufunika utibozi basi ate unapuma ya satapira kakamu inawea kupamba bafiriswa na mitombo inkabi hari Gorongosa kuno makamiona mkia intao mwaona mweka ife Gorongosa munu tulikuronga uti kwazi difechikwa cha Sofala mafigu daladala mbatata daladala mfijao daladala munu tulikupirima pensenene mbititumira masidada utaende kaja kweko intao ife tulikuronga uti tilichiriri na kupata basa ikuno pensenene daronga imwe pisabuka diretu itamene tulikupigulisa agora maronda alikufamba madidi mweni na kumwalaka nkondo pensenene tulikuoneka kuti japri kufamba madidi mwene anthu alikulima alikufamba alikutuka pindu pya nenga mutafunika polisi ife sezoti chipo tarma kwene bondo mama njara ngafuna afi nkondo tano sezoti nkondo nja kufuza chinchino tulintendele tulintambuluki pensenene tukufamba madidi mwene
0: na kumala kwa nkondo pejitisa kuti distrito ya Gorongosa gumanike pakati pa utambaruki tukuona kuti nzizuno ale kuti panangu akagopa kwenda kupiri akagopa kwenda kaza banana na mbuto zinangu muru makuti kaleni mukagopa afuna kwenda kuna kuti akagopa kulira kwa mfuti siku zino antu ali barabara kwenda kalima apo pepe makama akapia peza kakamwe tuera kuti asakulima siku zino apitirizi na kwenda maminda kwenda kalima na kuti kaleni akagopa tunapata padzi
1: ya pesa kakama tensenene jatri madidi mwene mdzidzi unalonga efe chinchino na kumala kwa nkondo tikaenda kanda kona mvundusi wakale na wewalera chinchino jatri na shkola sekundari mvundusi neko kakale na shkola sekundari tatimizirika mashkola masekundari matatu fungwe na shkola sekundari kanda na shkola sekundari mvunduzi mwene na shkola sekundari vintao antu chinchino akutambaluka tambwe kumala kwa nkondo paisombe nkondo njakufuza soke antu asanama asafamba famba dunga anthu zona ah ngana ule nada kubwera nkhondo safuna mbopindile kuti anya radio mulonga kuti penepe mbya kudunga ndi ala safuna kudyera pia nkhondo asafuna kudyera pia chiropa cha anthu chisamara thangwe ya nkhondo asafuna kuti aende kusogolo basi na kudunga dunga anthu kulonga kuti kuna nkhondo gorongoza nkhabeve nkhondo gorongoza nkhabeve matsangato magandanga nango ensenena kapata basa pia nkhondo amala kusiya pa nkhondo ndi abale athu tisafamba nawo tisachenjeza mbomba kuti nkhondo ingamala ngafunafe pia kuphana ngafunafe kuchita pia kukhonda kuthambalusa dziko lathu ya Msambiki sofala ikulukulu muno mgorongozi
0: ulimi usafunika kuti miseu ikhale mwadidi mizizi nango tabwera pia kapiri taona kuti miseu mingasi kasasanyirwa pano pa distritu nzizuno tsakulima anambuti kupita kubulusa kwenda kakolola mbaburuka mbaenda kagulisa limbo tafuna kwenda kagula mbapitambo na metokala na mitududu mbaendera ulimi
1: No, kuno shatri mwadidi mwene. Kumbuka pano pa Vila Seda, te kwenda zona ya Mnyamikufi, Msinda, lokalidadi ya Kuzu. Famba kwene meshi mwadidi mwene. Njira ya mara usasanya. Te kwenda zona ya Nyaliroza, kusalimu wa matata, maningi na pensenene, marepojo, finjama pensenene. Janjira kufamba mwadidi mwene. Te kwenda Nyauranga, chinchino. Famba kwene, mabanana, kubuka, benda, makamewa, nkabefu problema, uti mabanana, na shawa, na fira, kabefu buka. Majiripu mbutu zinangu zida salira. Chinchino, por exemplo, jati nafungula inachemwela aqua park. Park ya aqua park. Ya kuti nyama, nzomba za kufuiwa matanki. Zona ya kanda, zinafuiwa maningi. Itambe, zone Nyauranga. Tinapoyo ya idepa sofala. Tinapoyo itambe na prodapi. Kudolonga kuti gorongo za etui na kumara kwa nkhondo. Na pensene pia kufunika tangwe miseo. Ja malonda kufamba. Utambaluku ya kufuia pensene pia kufunika. Kufamba nenga mwadidi mwini.
0: Nzizuno tingalonga tangbe ya mabasa haurimi, penseni peni kusafamba mbuna kutueza na mazi. Kode antu makamaka funaburuka panu pa distritu kwenye katunga mazi. Yani, nkabinyatu ya mazi panu pa gorongoza?
1: Mazi unenga tikaona mbutu zizinji sasa na mazi. Mashikula mbutu zinango alukufaltara mazi. Nenga chakachino tikuona utitikufaltari ukwazi na 163 furus o migicho para antu. Quase volta a três sistemas a mais, mas na minha parceiro, já vacino mais ou menos, na manga, um sistema quase na Manai, o Machano, um sistema, Miguidio já está pora em bolsa, mas só agora eu te pongo, eu te na pora, Miuiro, Minai, na minha parceiro, na IFE. Então, pangono na pangono, se tinha outro passo a mais, uma hospital, uma escola, uma projeto, na Boa do Mundo, Salangote, mangano escola e cane mais, mangano hospital e cane mais para Mbumba. Então, mais, tinau. Mas anango alukufatara kuti tambem pomba yati mwembo mazi, akuchena, akufunika, kuna pasa ndhenda.
0: Pananango madistritu, adalembiro matangu tangbe ya utenda wa nyoka za kwenda kolera. Ningakaya mbutu zinangu kuti nzizono, antu anango apatika na utendo kolera. Kuti panu padistritu ya Gorongoza, utendo kolera. Udafika mbo pano na penu siku zinu mbwenye.
1: Ife pano ja tapita tava mpango wa sidarungu wa provinsa kuti Gorongoza kuna kolera. Tangwiri anja rungu wa Gorongoza kuna kolera. Kwa oneka kuti antu wa zinja nangu akapanza maningi. Entao pia oneka kuti Gorongoza tambe ya pita mulisha ya kolera. Majatri kupata basa pabozi na mpumbe senene mabairo, malidra komunitari wa mayegereja. Kuchere utisafunika utisamba manja, tipeduse mazi. Titi unyayo ensinene kuti kolera hii kode kwenda kusogoro. Matikenda kaona chinchino, kumu udistritu yatu ndi korodori ya madistritu anango ana problema zenezi. Ngafataru kuti tionononeka na utenda neyo. Machinchino, mbuto ya konera, are ya natangwa ya kolera. Ngabe mtu mwenema, maisempele ja, tri alerta masima. Utipensene pinaoneka, tuono kutendere. Majifembo tapita ja mulista ya madistritu, manaya ana problema ya kolera. Ate bulika simana damara, ate simana inu, tripakati mautenda wa kolera mtisiratu ya Gorongoza.
0: Nzizono muna matangu mangasi?
1: Ate chinchino tikadarembera kwazi matangu analonga nenga manai, maja chinchino tikukontrolare ja. Ate chinchino tisate tina matangu anango maatu
0: hadabukuli.
1: Ate chinchino nkabe mtu adasoweka, puki tikupata basa uti pikonde kwenda kusogoro penepe. Tangu ja pia kapidapita, taona nyato maningi tangu ya kolera, itafunza maningi, chinchini tisalonga tu kolera ndu tenda utu unapa, pangono na pangono mzizi, tinafa. Itaona tisambeni manja, titu unyai, limpeza, piensenene, utitikonde kutapula utenda uneo wa kolera.
0: Mushtador, na kutifte kufungisa makani yatu ya kuchitefe, kubulikira panu pa Gorongoza, pa nyumba inu inapati mwebasa. Kodi siku zandule taona kuzimura kwa mbuti ongome mpimba za pungwe. Antu wa pungwe kalene, akafamba nsinsu tera kuti asalakano ungumi yao.
1: Chakutoma tukulonga kuti Gorongosa ri kupasa maluju mphumba za senene. Chinchino cha ukaenda kuenda mazona makalene kuti nemkona te unaona mbo nyumba nenga ntsansa unongona mukugakalusha mwe cha nyumba ine iko mukugakalusha kulonga kuti ngutambaluka wa Gorongosa governo kuita pensenene ate nyumba inango naona mazi nyumba ine inapinda marushu majai na marushu tupasa marushu ma komunidade mashtame tikulonga tadzumura mabasa a shkola musikazi zona ya kaza banana zona ya mavuka yamenya maningi nkhondo machinchino ja tadzumura mbuye governadora ka Karamun adzumura shkola icha na makartera mwenemo na mas mashtame pa kupatana na parki nasionale ya Gorongosa na maparcelo ao akusenasiana na ngauzeidi na onangu tamanga maternidade mucha nyumba ya kukhalira kuti anthu akaze ndakabala icha ya modelo tambe na mbuto ya kwenda kataya na kuti na kwenda katsayalisho ya mahospitali icha kuti mprovinsi ya Sofala nghabi nyumba nengene mwana nkaza kakhana patupe kwenda kwene kakhala penepo kaza shpera ipa bozi na maternidade wafa kwene wanyandukirwa kwenda kabala na kondisyoni zesenene za kufunika ya kuti mkwa na mzizi kwenda kaona pungwe ndi mamidimini ya pindu pia direto. Também hospital e a Pumba.

Kalima Kane de JTF na mushtadoro wa Pagorongoza Pedro Musenge. Pasiku Zanduli Tachita Makane mbatulonga tangi wa utambaru kwa distritu. Kwa na nzizi yato kumi na mapindi wa kwa na makumatatu na matatu.

Yakova ife tinabva nyimbo yatwo itwera kuti tingamati bwere na pindi yakulonga tangwe uchesatu pindi yakumwazwa na Ntonyo Domingo. Abwera pandi Chadrek Anyakuva radio tadi nanzizi yatwo kumene mapindi yakwana makumi matatu na manai na mamborembwera sanza pa masiku alero. Basa zwana kuti kwapata kubekera pano pa sofala mbwenye uko mwachimwemo mbati lumatiza na provinsia ya Tete na Zambezia muno sofala mbati binya pensene.

0: ufuna chani? E ya, nyimbo imene azinja my gosh tari maningi.
1: Inende nyimbo yakuti imungevesera ande musabwansoze.
0: Kwambiri kwambiri kwambiri chifuka munthu ukakhala na nzeru olobanja imafamba bwino. Ukakhala na nzeru olomatha kupanga program olopa xikola china chonse chimatani chimafamba bwino. Ndemu ndipase nzeru ambuye fuka munzeru muli vida. Munzeru ndiye muli luso zosiyana siyana. Ndito nditodi.
1: Kwa ditwani sembo kufina pangono, kwa ditinafa nyimbo ipi makamaka mbuya Charles Jomakaka nchesa ushu wa kudziku ya Malawi, mbo indi mwano kubalu wa kuchitritwi ya Doa, mprovincia ya Tete, alugumani kankatu mwaziku watu ino Msambiki, makamaka abwela sichitabasi ni ya kuimba, ndi nchesa kuti anambiri kakamwe. Apo, tinafa nyimbo ipi makamaka?
0: Ya, mui, ikani mundipa senzeru ambuye.

0: Mbo, pukumula kufa nyimbo ishi mundipase nzeru ambuye kuimba kwa Charles Makeke mwana kudziko ya Malawi mbati sanza isa pakati pa makani yatu ni Stephen Kati mwenye studio Radi Msambik. Kodi Charles Makeke tipange kodi mbani nchieso kutiunga vesira nyimbo zachi usakomero sakomero wa muntima kutingabi ushu ndi mamuno kukwana saimba nyimbo za kutizi za kupata ntima nchieso kutusandulira chipe wangupi.
1: Poyamba ni magoshitali maningi ni magonda kwambiri mare mauje ni Farisidu Grace Chinga kuma panopo anapita ni mwana waje ndika akandikama mvesira nyimbo musica za mwana waje nanesho ni mabvula chipa kuti amwana ayi akuimba maningi ndeni magoshitali wonse ni magoshitali maningi chifuka ni magoshitali mai wake mbi Grace Chinga chifuti amaimba nditu motsimikiza molemekeza Mulungu ni mtima wonse. Panopo mwana Yesu asaimba kumalo itonse ni maisa utima imika sumanja uta mwana kuimba we.
0: Apo panyimbo zano musapanisa kubusambu mwana mwa chimaratorato utayo mwasati kutoma.
1: Ma video nda chifaja ku chifuwa pa ma video pano kudula maningi ndabusa ma video kwa nila woito. Ya pali nyimbo ya Yesu ndiye ntetezi pali nyimbo dziko lapansi la ipadi mundipa senzeru ukafuna banja langa limale ukunama. Ndiye ndipa pali nyimbo ijamene ya chuka pa TikTok pa Facebook mwende wabempera tani ero yedeni wabempera tani ichikuli na baba Yesu wanayenda kaka di imene ya kakubuta pa TikTok wambi ndiye ma video ndi vina uwoito basi sina vanga zinji maningi nate kumazose ni maudi yompera basi.
0: Mbuya Charles Makeke mwalonga kuti imwe nkhabe munthu na kupedzani pakati pa nyimbo zanu apo munangwa achimbabulukira munthu na kupedzani apyache penu utonge mwalonga kuti mbakupasani bechu kuti mukwanise kuimba makamaka nyimbo zile zinalonga thambwe ya makhalirwa athu nyimbo zile zinalonga thambwe yapire pinachitika pansiku na ntsiku mkati mwa mpisa mwathu mwalonga kuti muleke kuimba pinepi pya kupembera pa igreja munatawira penu munakhonda.
1: Nada ningata ile lini chifuka basa ndi ya Mulungu koma iye munthu yo ngata kufuna nyimbo ikhale ya Mulungu yokweza Mulungu ndinaimba maningi koma noti ai uja zapange mwakuti ujeka ya kutukana tukana kapena mwakuti anajidani naji na munthu nada ndi zimene zingakwanise lini koma mono koma takha kuti ndifuna nimenye ya igreja iye iwo posiwo akufuna ya igreja koma iwo dzina omomo imvekemo kuti patisinyo ni mwakuti mwakuti kapena kukuthandiza ni mwakuti palibe mvuto ni ningavomere maningi komano andiimba kuti ayi ayi ten tikamweni bwadwa tikamweni savesha uku nada koma ine ndikulangiza kuti nada si anthu dzoipa amutsate Mulungu.
0: Kodi pa nyimbo zanu zonsene zinembemo musachita dzingeza tani
1: kugulisa ni kuti magulisa lini mizika tikatulusa donte kuti anthu akamvera ena mbo timapeza kuti chemera mbo kuti atabwera ni kuno ena anatipasambo sinku ena anatipasa treje ena anatipasa woito ena deji zimene zichazo ndimene nyimbo zija anthu akamazikonda timapezeka kuti kukupita ifeko ngati pano ndatu pangati pano ndatusa nyimbo ina ya igereja anso yoti ambuye thamangani ndamangiwa ine and pena palipose ningapita ine ku Malawi kandi kuti anthu ndikanguti ndai ndikangoti ndayimba anthu amakha kuti wonse akusangalala maningi nde sitimagulisa komano anthu akatichemera chonchi chatimakhala kuti tikupeza mbukanga chepe pang'ono
0: apo nkuveka kuti nyimbo zanu anazidyera ndi anthu anango
1: ya amazidyera ndi anthu anango thangwe yakuti mmene zafikira pano anthu akukonda social media maningi ndewe munthu kupezeka kuti sumazitsata mwino bwino maningi nada amazi kuti akuzidyera anthu ena mukati muone pa TikTok mukati muone channel ya TikTok yanga kapena TikTok ya amene pale anthu ena amene anati jambula ndikutukuimba ndikuimba pena pake ndikuimba pa maliro mukati muone bwino akupita kandi maview mbili kwambiri komano mina tikaonesesa kuti akudyera ndiwo chifukuti angotona pena pake ndikuimba pa nkhawa basi atenga mavideo ya manager apita kaziponya pa TikTok anthu kumangoonera ndinadzaona pena pake amati Malawi Media group koma munthu akwanisa kandi umbitale anthu akuonera kushistiri umbitale akushistiri anthu mukona nditepo amakha kuti akudzidyera mbo anthu ena koma poti ife timazitsata lini timakuti tikuimba basi koma kakakuti wapeza ndi boss kuti akufungula maso tichitetepa tichitetepa makuti zinthu zafamba bwino sopano mukuona tu
0: kodi patatomere mukuimba mpaka na chino mukwanisa kupita mbuto zingazi mukwanisa kuonesa luswano ne ya kuimba penu mathandu mangazi maluwani mangazi mizinda mingazi mukwanisa kuonesa luswano ne ya kuimba
1: Paluso langa loimba ndapita mbuto zizinji goreno ndapita ku munisipo ya Muatizi ndadzachemeriwa panali ko panali anaita na majove ya igreja kumapikisana ngati mpikisano konko amauchula ngati Muatizi amachula kandika festival ndinadzemeriwa konko ndinadzaimba masiku atatu Anandi pasa dinyero ndito a munisipo tinasainira kuti pasa dinyero a munisipo amutete ningote amutete ntaizonse akama kuti amandichemera basi pagole amandichemera atati tiitane mphare uchawaiwa igreja chabwere pote amazikonda kwambiri mundi pasenzere nyimbo za amazikonda ndakhandi kuchemerwa ku Malawi kuii kwambiri mbira khakuti chemera maningi koma ku Mozambique ngati kuchemeredwa bwino ndinapita ku Bera ndi maimeriza kaimba tinacho saso nyimbo ziwiri ndi maimeriza Kubera, kutondo kumene kutaimba, Muatizi mutaimba, Shimoyo ndadzaimba, nimbuto zisinji betabi ndapitabi nditu kumaza igreja joncho. Kumanika ndatumidwa ndadzachemeridwa soni pastorena konko.
0: Kodi pambuto zonsene zidapite munjipi nsiku ya kuti imwe nkhabi kuidwala nsiku ineyi makamaka pambuto zonsene zidapite mmonesa luswane kuimba.
1: Ya kuangoni ya komo ku Mozambique kuangoni ya ndi tsiku imene sindimaiwala anthu anakonza kompiti sawo ndatakonza kompiti sawo kunali oimba mbiri amaigereja osiyanasiyana koma ine ndinatenga numero uwu ndi tsiku imene ndinasangalala maningi chifukwa kuti onse anaimbaimba koma anthu kuti adzijaja tsopano ananena kuti Charles Makaka watenga numero uwu ndene ndinasangalala maningi kakhale inali dinyero ochepa maningi koma ine ndinakondwera kwambiri ndi tsiku kuti sindimaiwala mpaka na ndidzapitamo m'manda ndi sanaiwale tsikumene fana sangala maningi tsikumene daima kantole ambiri maigreja asisepi mipingo sanasiana koma ndita imba ineyo ndina imba mo masuka maningi komaso ndina imba mozipereka ndikuvina mozipereka nde ataona pompata jaja napeza kuti analengeza kuti Share Simakaka ndi atenga numero uwu ndinakondwera ndikuvina maningi
0: kuti mwanangu achitikwanise kujiduka pang'ono tinabva nyimbo ipi makamaka mbuya Charles Makaka nakumeneke nkati mwenu studio rati musamiki tinabva nyimbo ipi
1: ya timva nyimbo ya wapemphera tani ande mwana Davide nyimbo imene timati wapemphera tani Iroiye deni wapemphera tani Iroiye deni wapemphera tani mwanawe Iroiye deni wapemphera tani Iroiye deni chikulina baba Yesu anaenda anaenda monchenene kufarisa utenga atafika inu penango anthu wazinji anamvanjala pyakwanga opunzira Yesu ndipo wanalonga kuti bwino tonchenene tipite kumisasa inu kweneko tikapese malowo gona inu kweneko tikapese Baba Yesu ndipo wanalonga chakuja mufuna kuwapasa ndimwe wapemphera tani Iroiye deni Oye de baba, hero iye de ne.
0: Eya.
1: Ndi.

0: wapemberatani uyeryededi wapemberatani uyeryede ande mbuya Charles makaka tipangeni tokodi ale anafuna nyimbo zano anazigumana na njire pena kupatani kupi anachitatani makamaka
1: mina kufuna nyimbo zanga nimatakugulisa so wa WhatsApp ndina WhatsApp koma numero ajinja ku Malawi komaso ndina numero ya muno Mozambiki ata kundiri galiri ndoti titha kukambirana kapena kupita pa WhatsApp kuwatumizira. Ya ndina numero ya Mozambiki 87 61 04 554. Ndibwerezanso 87 61 04 554. Ndoti andili galiri nde akafuna ya WhatsApp tinganene bwanji ya WhatsApp ya ku Malawi ya tinina kuti aike maji akaika maji azaike doj 65 akaika maji aike doj 65 woito woito stenta 3 4 4 1 7 1. Ndota andipeza WhatsApp.
0: Kodi namba imene nja ku Malawi?
1: Nja ku Malawi ya kumati pa WhatsApp. Koma afuna kuligali ali gali woito sete. Akafuna kuligali ali gali woito sete. Woito sete ndoti andipezanso ndithu. Koma makamaka timapezeka kwambiri pa WhatsApp inumero ya ku Malawi. Kuimba inavomera lini. Koma ya Mozambiki muno inavomera. Koma iyo ingavomere lini ka ukafuna kuika credo ndoti kuika credo yosativali. Kuimba ku Malawi inatheka. Koma kupanda kuja ni kuisaika credo inamveka lini ndipa WhatsApp basi.
0: Apo ndieta na makaono mkubala mnangwa chikuponya nyimbo zinangu ota kumenya mbali itu watani.
1: Iya makaono bali nyimbo zi nyimbo ina zimene tifuna kutulusa pompano ndito. Bali nyimbo zipo zinai zimene ndako nseka kutindi zimbe maningi. Nde tika kakuti tukuziza teka bune bwino. Tikatukuzi kudziburusa cha mwezi wa mangwana wo nde pali nyimbo imene ndifuna kuti tituluse mwezi umene tufuna tu ukuno uno kumapeto nyimbo imene tufuna kuti tifuna tituluse ndi Satana alibe moyo pemperanu pyanu mukapeze moyo Satana alibe moyo pemperanu pyanu mukapeze moyo zikutuluka kumene nyimbo za novu zimenezi. Satana alibe moyo tai. Koma pempirani pyanu mukapeze moyo.
0: Kuna ale na kumene ikatu madzikwa nangwa kunja. Ngafuna kudziona nyimbo sana na zikumena kupi makamaka. Ndi WhatsApp basene utaye muna mbali zinango. Utaye muna mbutu zinango za kutimu na kusakwanisa. Kupite mkwanisa upangeza nyimbo sana.
1: Ya YouTube ndi nazo kumani. Ndi mbae sata maningi tai. Chifuwa chiba mavideo ya zinji ndilibe tai. Koma mukati mupite kuti mukapeza kuti seji kuti Charles makaka mukapeza ndithu mavideo achina tsedemu nakwera tani mwamba ndina tsedemu mukazipeza mmenemu achina Yesu ntetezi mavideo oyito onse ali mmenemu mukangolemba kuti Charles makaka basi mandipeza chapa YouTube pa Facebook komanso pa TikTok.
0: Ana baba Charles makaka mbanji mafalo kumaliza nafunamu kusia kuna ale anatiportana bulikira mpimba za kusiana siana panzi zilinganano
1: ine mafaranga nga kumaliza titokoze radio ya Mozambiki chifaponi panga interview ine ndatenda maningi sika zinjika majitika nata nditende maningi kuchifuka radio Mozambiki ndi radio imene mamveka bwino maningi Marawi maiko onse mamveka bwino kwa ndi radio yaikulu maningi nditokoze radio Mozambiki komaso nditokoze nosa mveseli yathu amene mwamvera komaso nditokoze atsogoleri amene ndakhandi kugwirizana nawo komaso mapashitolo onse ndikutokoza kwambiri Ambuya dziwa dalisa nthawi zonse ndinene chichewa Ambuya dziwa dalisa komanso amene akundifuna ndithu tithandizeni kuti basa ya Mulungu ipite patsogolo mukudziwa kuti zathu zindi basa ya Mulungu ikufunika dinyero kuti zinthu zipite patsogolo ikakhala pa dinyero yapezeka basa ya Mulungu imapita patsogolo mosavutika ya ndithu
0: basa vasera radio tafika kumapeto nawo makani athu pansiku ya lero nanjesa usho Charles Jumaka kabulikira ziku ya Malawi hapo kumichini nikapezwa na nzanga Sito Iteshera fale kaliangeni nipano Antonio Domingo shitaenda salani.
2: Choice, makaka.

anyakuva pang'ono ife pano tiri kuenda na umabasatu kubulikira mondo homono mbaira pakati pa hino ndima yatu ya malongero hachisena tava pa makande chitwa na achesa na Antonio Domingo abwira pano acheza na Nkulubozi kundi ya nyimbo kulonga tango mafala mulungu tukulonga Charlie Makaka takuta ifembo tikutamangira nzidzi yatu kufa mphanga zathu zapakati pa dziko mbere sala mapindi pang'ono basi tikwanisefungisa tina titi nyimbo zathu zakusiyanasiyana pa nsiku ya lero nyimbo anyakuva zinafuna kutikwata mpaka nzidzi wakukucha ine nyimbo zakusiyanasiyana zidapakefe muno muradio Mosambiki pa masiko alero nakuti achesa mbakusiyana siyana